0: پاکستان کې په افغانستان کې
1: محترم او بخښنه محترم تنظیم صاحب زر لګه بخښنه سانده سره بخنه غواړ پاغي خو ما تفصيل چې کله برګرر سی وو ول چې پاکستان کې دغه شان حال دی دی ول چې افغانستان کې مال دی ز ما غوښتل ستاسو نظر دی اکیډمیا دی شخصیت په توګه باندې دا د جوړېدو لپاره امکانات څه دي لکه کتاسي غواړې کتاسي یو داسي تجویز وړاندې کوي چې دا دواړه هیوادونه چې په بل تورونه لګي یعنی ز تاسو د یو منځګړي په توګه دوه هیوادونو ترمنځ د یو منځګړي کڅم تاسو یو افغان یې او افغان وینم دا خو کتاسي داسې سوچ وړاندې کول غواړې اسلام آباد تو کابل تاغه سکی دیشی
0: خبر دلته چې په موږ سوال غوښتله هغه سوال په 1941 کال کې کېدل شوی هغه وخت کې اعلان وسو چې خلکو ته د رای حق ورکړي هغه وخت کې د پښتنو ته د رای حق ور نه کړلای شو په هغه وخت کې پادشاهان په زندان کې وغورځول شول اولادو شان سره په کراچۍ کې په هغه وخت کې دوه انتخابات وسو هغه دوه انتخاباتو کې پښتنو وغوښتل چې افغانستان سره له خپل خاورې سره بیرته یو ځای شي هغه رد کړلای شو په هغه وخت کې له انګلستانو ته دا پیشنهاد وسو په انګلستانو ویل سنه تاسو حق لري یا له پاکستان سره یو ځای شي یا له هند سره بیا هم پاچاهان ورته وویل ته دا منطق ته وګوره بې منطقي وایي واقعا
1: یعنی معنی دا ده چې په تاریخ کې نه دي شوي نو اوس هم نشي کېدی یعنی چې په تاریخ کې په خوانې شوی نو سم نشي کېدی
0: دلته ډیر منطقي اعتراض د پادشاهانو چې هغه باندې خاورې اچول کی پادشاهانو ولې څه فرزن چې پښتانه وګوري چې هند سره یو ځای سي بیا نو دا څنګه امکان لري چې پنجاب په منځ کې پښتانه به د هند تر د سرحد اخواته وي آیا دا ممکن ده یعنی پښتانه له یو ناممکن انتخاب سره مخامخ شول په دې معنی چې هند سره په دې نسو یو ځای کېدل چې جغرافیه ورسره شریک نه وای
1: سانزه سے وقت کمیگی ساسی معنی دارا چھے دا دیورن دا کرخی مسئلہ چھے دا دا تر دوڑ حوادون تر منزر تر ٹھولو قٹ جنجال چھے دیم دارا ولاڑی کچھری مطلب مداویز او پی نور باسو مکم خوصولی سے زنی افغانان دا فکر کی چھے دا پاکستان دا وقت دا فریاد چھے دے یا تور چھے دے الزام چھے دے دا سم دے او آغا دلیل دا سی وی چھے وہ طالبانو ٹی ٹی پی چھے دا آغی تا زیور کردے دے طالبانو نور وسلوالو ڈلو تا زیور کردے ملگری ملتونو داوی او دغه ډلې په پاکستان باندې حمله کوي نو در اصل د یو زمينه ور برابر کړی د پاکستان ته چاغه بیا د دې موخې نه د دې اپورچونټی د ګټه واخلي او پاکستان کې حمله وکړي هغه چې څومره پاکستان ذمہوار دی په افغانستان کې د حملو لپاره همدومره تحریک طالبان افغانستان ذمہوار دی د دې افغانستان د بیا برکېدو لپاره د افغانستان د نړیوال قوانینو سرغړونه کیږي د دې لپاره تاسو فکر کوئ طالبانو واقعي زمينه ور برابر کړې ده پاکستان ته
2: نه هرگز نه طالبان نه دلته که هر ولسمشر وای پاکستان به که مستقیما بمبارد نه کولای موږ تاسو په جمهوریت کې ولې دل موږ ورته ناری ولې چې په میرام شاه کې دي چچنیان شتون لري وزبکان شتون لري طالبان شتون لري په تل کې دي مرکزونه دي په پاړچنار کې دي مرکزونه دي په راولپنډۍ کې اوسیږي په کراچۍ کې اوسیږي پاکستان به ویل چې ما زموږ سره هیڅوک نشته سلا به یې ورکوله رالیګل به یې ټول موارد وو د طالبانو د مخه په کورنیو جنگونو کې موږ ما په خپلو سترګو پنجابیان لیدلی دي د خوست په ولایت کې په میخانیکی لیسه کې مرکز د پنجابیانو او د مختلفو ډلو سره راغلی وو دا ترهګر همدا ډول د ډاکټر نجیب په وخت کې ما پاکستانی ملیشیا لیدلې ده چې په افغانستان باندې کماشوم هم وم حمله کړې دي او ترهګرې ډلې براتلي بینان د پاکستان د سیاسيونو ډیپلوماټانو سره ما په سفارت کې بحث کړی دی دوی بحث مطلق دا و د وزارت خارجه لومړی او دویم سیکرټر او حتی د دوی د نظامی بخش مسول چې نوم یې برکی و شاید بریګاډر صاحب وپیژني دوی مطلق وایي چې تاسو د پښتونستان واټ نوم په دغه څلورلارې ولې خیدا دا لري کې غنی موږ افغانستان په آرام نه پرېږدو دوی وایي چې هیڅ بد خبره نه کوي چې د اتراچکه پورې دغه خاوره انګریزانو ته په اجاره ورکړل شوی و تاسو وایي چې دا موږ خرڅه ده تاسو وایي چې دا موږ پاکستان ته ورکو پنجاب ته تاسو د دې ادامه کوي کدا کوي موږ مو په آرامه نه پریږدو. تاسو وای غږ ما کوي چې منظور پښتون غوندي، خان عبدالغفار خان غوندي، ولی خان غوندي، ملی د د د د د د د د د ملیګرا خلک چې الته د پښتون فرهنګ، کلتور، عناناتو، افتخاراتو لپاره غږ جګوي، د دوی حمایت ما کوي کدا کوي.
1: نو تاسو یو پښتون زاسې نه کوم خصوصي سبب یو پښتنه ساسي نه کوم وو تاسو سوي دا کزه سم سل سلنه کرا او حقيقي عمرما د دغه شان خو افغانان هم پتی رسول ویختو کلونو کې په پاکستان کې پاتې شوی دی. د مثال په توګه د کډوالو په توګه، مثال په توګه د افغان مجاهدینو د تربیتی کیمپونو په توګه په پاکستان کې د جنیلان نه تربیتونه اخستل او د تخفل اسلامي رونه ویل د پاکستان په مقام معظم کې کې نیولې ټول افغانان او ضمانت ورکړو د افغانستان د امن. نو دا چې خو پوری را پوری دواړو طرفونو ته شوه دي تاریخ کې دا تیر شوی تاریخ شه دي د دې هیرېدو لپاره کساسن پښتنو کم دا افغانان هیرول شي خیرول شي کچې پاکستان هیرولو ته تیار شي یو نوی افغانستان یو نوی پاکستان جوړی دی شي.
2: غدارې چیرې په ټولو ملتونو کې تر د اټک نه تر امو پورې کلر دی او قبر دی غدارې چیرې.
1: زفکر کوم د منګ د ملما محترم وسلی صاحب لیکه قدش وا تر سو پر وسلی صاحب سره زمالیک بیا برابرېږي. بریګری صاحب تاسو په لوتر اعظم کتا سي په دغه موضوع باندې چې محترم وسلی صاحب ویل خپل نظر وړاندې کول غواړي مقبدر کما خو ورسره ورسره پښتون کول غواړي ماقداله چې پاکستان ستر لاسه کول غواړي په تیرو سلويختو کالو کې چې کم عملیات پاکستان په پښتونخوا کې بلوچستان کې وکړه ترګری خلاف ترګری ختم نکړه. آیا په افغانستان کې د بریدونو نروستو چې افغانان په ډیر زیات فکرمند دي او غمجن دي او دا د افغانستان په ملي حافظه کې یو دا غنی یو دښمن ځان ته پیدا کوي ادي د لارې او پاکستان خپل هدف تر لاسه کړي پاکستان او بخې په افغانستان.
3: تاسو دواړو ګرانو ملمنو ویلې چې دا اٹک نه تر امو پورې اوس دا امو تر حد چارا کلې دي انګريزانو او د ډیورن لاین چارا کلی دا هغه انګریزانو یو منی بل نه منی یو وی چې په ما باندې تپلې شوې دي او بل وی چې نه دا خو ما منظور کړی دي یو دا تفاوت دی. دویمه خبره چې دلته پښتونخوا دا سیمه چې وا دې کې غوسی کوم پاتې شوې هغه وخت کې افغان چرته دا یاد دي پښتنو ما د تل راغلی او کنو راغلی هغه وخت کې دا دا و کړی و چې دا پښتون دي د دوی سم دا تو کومه یاد دي سره ځای یو والي وکړ. دریمه خبره چې د انګریز نه پیسې اخیستلې او په نور له سوانو نه تم کې چې غازی امان الله خان ازادي واخیسته په سو پیسو باندې ازادي اخیسته و د انګریز نه د تجارت باره کې او د فارن پالیسۍ باره کې. او دریمه خبره دا ده چې دوی وايي پلانکیلا چپانه ورکړي پلانکیلا افرسیاب دلته نو جمعه خان صوفي نه و هغه سو کتابونه لیکلي دي او په کومه طریقه باندې هلته پاتې شو چا پیسې ورکولې او کومه طریقه یې اختیار مالو پښتون زلمی دالته نو چې دلته به دما کې کولې اجمل خټک دالته نو چې د چا په دغه کې او چاوله دغه پټنځونه یا ستوګنه ورکړې و. زه دې طرف تر ازم چې ګوره دا ډیورن یو سرحد دی بین الاقوامي تور منلې شوې دی چې باندې له شوې بینو له قومي تور تاسو نه قومې د تاتلې نه سکیورټي کونسل تاتلې نو آی سی تاتلې نه په علاقې ست باندې تلې او یادې ډیورن خبره ده چې صد سره مواد نشته لري یعنی ته تلې بیا
1: برګډیر صاحب زه فکر کوم ستاسو جواب په دغه موضوع باندې راغی اوس زما پښتنه تکرار شي زما د پښتنه جواب تکرار شي
3: دا جواب تر اعظم بل دا د پښتونستان سټنټ چې کوم دی کنه دا لار او بر د لار نه څوک بر تر روان دي یا خو خیدا چې لاړ شي دا خو بر روان دي دلته سټریټیجک ډپټ دی راشه پکې کاروبار مو کا پکې اوسېګا او پکې د غم شوبې او تکنځلم کوا نو خبره چې تر څو د دین نه نه راوختي او پاکستان سره یو دوستای یو ګوندی ملک یو دوجسی ملک یو بل سره رښتوکي اغه یې مضبوطی کړی
1: یعنی باید افغانستان داسې وکی افغانستان داسې وکی بریګیډیر صاحب زما پختین ته راشه تاسو تاسو خبره تاسو نقطه بریګیډیر صاحب د فکر کومه پروش وادي زای کی هغه چې تاسو ویل پاکستان اوس دا هم ورسره ورسره وایي د پختون لګی زاب ور اضافه کمال چنن سولنګي بیان تاسو وکټلې وی چې اوس به پاکستان د ترهګرو ترڅنګ د هغو ملاتړي او تمویلونکي هم پنهخه کوي آیا پاکستان اوس دا ټارګټ چې دی یعنی طالبانو مشران هم پنهخه کول غواړي پاینده کې یعنی د دې مطلب دا دی او پاکستان به د دین هغه څه اچیو کی هغه څه هدف به ترلاسه کی کم چې دی ترلاسه کول غواړي پاکستان کې خو نه کتر لاسه کړي ته جواب راکړي بریګیډیر سره وخت سره کمیږي
3: یو مختصر جواب دوم کوم چې کله افغانستان په پاکستان باندې روایتي حمله وکړه یعنی کنونشنل طریقې سره نو دا غي جواب پاکستان ورکو او په غي کې دا تخصیص نو چیرګه دا ولسی دی یا دا ترګر دی په دې چې ټول یو سره فیوزو سره مکسو یو او دویمه خبره دا ده چې پاکستان وسوم دغه آپشن کولاو ساتلې دغه اپریشن او د خپل دفاع مطابق چې کوم ځای کې دغه پټ دی دا غي تیار شو کی کوم ځای کې ورته او هغه با تبا کوي هغه خپل یو قسم د خطر غړي هغه تر بجوري
1: سمه سمدا سم ستانه زسه پاکستان تل د افغانستان نه د مشکل سره مخ شوه د بریګیډیر صاحب وای یعنی مثالونه نمونه واغسل محترم خټک صاحب جنرال موبخیدا جمعه خان وغیرہ وغیرہ خټک صاحب تر پوری جمعه خان صوبی او دی وی چلته مساتلی او دی وی چلته مساتلی له هغه ځای په پاکستان کې بریدو نه کول او البته هغه وخت کومه ته یاد دی بریګیډیر صاحب دا ونه ویل چې رحمت شاه سهل صاحب نظمونه هم ویل کلی او باغه وخت چې کلمه پیرزوشی په بمونو په خبره او دای نظم هم لیکل چې حالت هم زمرم دلته هم زمرم عجب هنر دی او عجب منطق دی او د پښتنو کورونه بربادي کې بارل په وخت کې پښتونخوا افغانستان کې جګړه وو مور پاکستان کې امن وسوم په پښتونخوا افغانستان کې جګړه د پنور پاکستان کې امن دی بارل محترم سانیزه سیب تاسو د دلایل باور دل بریګیډیر صاحب غواړم تاسو ځواب ورغړې دي تا کنه تاسو په ان باندې د دې مسلې نه دراوتل پکار دي دوه هیوادونو ته پاکستان ته افغانستان ته
0: زبر تاسو په اجازه بریګیډیر صاحب ته یو تاریخي موضوع چې اکثر خلک په دې باندې درست نه پیږي هغه تشریح کوم هغه دا ده چې هغه وخت کې چې په 19مه پیړۍ کې برتانیا او تزاری روسیې خو خپل منځ کې سرحدونه تعین کړي د غل خاطره مارتیمر دیورن تعین شو د مارتیمر دیورن ماموریت دا و چې د برتانیا او د تزاری روس ترمنځ سرحد جوړ کړي او هغه سرحد د عامو په سند کې جوړ شو هغه سرحد یو طبیعي سرحد و اغه سرحد چې وو یو داسې پوله و چې طبي رود او یو خواته د روسانو او بل خواته د غول قلمرو وتلی وو هغه څه چې موږ د دوران کرخه وای د دې خاطر سرحد نه ده چې په هیڅ سرحدي معیار نړۍ کې اغه منل شوی نه ده په دې ډول دلته یو طبي سرحد نه ده چې حالته یا غربي یا سیندوي یا یو هغه وخت دا د قومونو د خود زوی او د پلار او د خور او د ورور ترمنځ کورونه سره بیل سوی دي دغه په خاطر دې ته کرخه ویل سوی ده تر اوسه پر هیڅ چا د سرحد نه وایي چې ډیورن لاین دې ته لاین ویل کیږي بورډر نه ویل کیږي په مایده کې هم دغه لیکل سوی دي دا یو بل دا ده چې د دې په خاطر هغه لاین وګڼل شو چې امیر عبدالرحمن خان ته ویل چې ته د دغه لاین دغه خوا خلک د موږ په ضد ملم سوا موږ به په مقابل کې تاسو ته دوه پیسې یو اجاره او جوړه ارشه وایو هغه اجاره په 1901 کال کې ختمه شوله د امیر حبیب الله خان تجدید کارو د دې په خاطر چې قرارداد له شخص سره وو قرارداد له ملت سره نه وو له حکومت سره نه وو هغه قرارداد دغه شخص په مړینه کې لمنځه ولاړ ضرورت یې تول وید چې امیر حبیب الله خان سره تجدید د امیر حبیب الله خان قرارداد هم د غل مارکس سره لمنځه ولاړ امان الله خان ته د پیشنهاد شو امان الله خان دا و نه مانه نو دغه په خاطر ترغه وخت چې هغه د دوه پاچانو وخت کې وو د پیسو په مقابل کې اجاره د کنټرول او د نظم د منطقې وو هغه لمنځه تللی اوس پیسې هم د انګلستان هم نسته پیسې هم نسته حکومت هم نسته اوس پاکستان راځي ځان د هغو وارث ګڼي د استعمار وارث ګڼل له دې نه نو شرماورترینه سید نسته اوس به راسو دې خبرې ته چې په خپل په نظامي نظر ورته وګورو تاسې چې په ځای حمله کوئ په هیواد حمله کوئ تاسې ناحق حمله نه کوئ تاسې قیمت ترینه وسلې بمونه تیارې دا مصرف په غاړه اخلئ د دې په خاطر چې یو هدف لاسته درسي اوس به وګور بیا منطق ته به راسو آیا افغانستان په پا پاکستان کې هدف لري که پاکستان په پا افغانستان کې هدف لري تر اوسه پورې د پاکستان هدف دغه ده چې هغوی کله یو د مثال مخې وایم که تاسې یو داسې یوه جامه مو په ځان کې اغوستي چې هغه جامه باندې تاسې پټې استئ تاسې دا جامه نه بدلوئ اما که جامه در باندې تنګ سي او د تاسې تن وجود لوی لغنه دا جامه تاسې څیروئ د افغانستان نفوس او جغرافیایي خاوره یو له بل سره مطابقت لري دلته مشکل نشته مشکل په پاکستان کې چې 2.5 میلیونه خلک په عین وخت کې دي اوس هغوی غواړي ستراتیژیک عمق
1: سالیزه سه وخت را سره کمیږي زه غواړم آخري دوه دقیقې بریګیډیر صاحب ته بریګیډیر صاحب په پاکستان کې اوسنۍ چې کوم د ترهګرۍ خلاف یا د بریګیډیر صاحب تاسو نه پوښتنه مونږ ته جواب راکړي چې کوم د تندروي خلاف د پاکستان د سټراتیژیک ډیپ تک لا روا اوس بدل شوی ده په طالبانو کې په وسلوالو کې په ډلو کې دغه په روزلو کې نور پاکستان یو طرف ته شبه ده څنګه چې د پاکستان د دفاع وزیر ویل چې نور ډرټي ګیم پاکستان بلیو نه لري او یو نوې پاکستان جوړېدونکي لکه نو سم تاسو فکر کوئ د پاکستان په پوزي هډ کوارټر جنرالانو کې ځنی د اسلام پلو جنرالانو سم موجود دي
3: کور تر څو پوری چې سټریټیجیک دپټا لوکته دا صرف یو خبره شوه وا پاکستان د افغانستان سټریټیجیک دپټ کله په دوی باندې چې کله اور فشار راغلی پاکستان تر منډي وای او پاکستان کې پاکستان نه دی تللی یو دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سوچ چې کوم دی د افغانستان باره کې زمونږ سټریټیجی دا ده او زمونږ د پر ورس کې سیناریو دا ده چې زمونږ یو دشمن شتري په مشرقي سرحد باندې نو مونږ یو دشمن په مغربي سرحد باندې پیدا کړو مونږ یو دوست افغانستان غواړو دا زمونږ یو پاکستان دی هغه دې ټکی او دویمه خبره دا ده چې ستاسو ملما ګران ملما تاغه وکړو تاسو ما ته وګورئ چې دا مکموهن لاین څه ته وایي او دا لاین آف فیکچوال کنټرول چې چاینا سره د هند ترمنځ دی هغه ته ویلې کیږي او دویمه خبره دا ده چې دا مختلف لاینز یلو لاین را کیږي پلانکی لاین را کیږي نو دا لاین اول لاین وی او به د دې لپاره خو دواړه طرف ته کمیشنونه شو د لوی جرګې نه اجازه واخیسته دا غي جشن مناو شو او که په دې باندې باس کول غواړی او په دې تاریخ باندې او په دې سرحداتو باندې نو زه ته تیار یم چې هم څه راځي او درې مستا
1: زه هم برګډې ته داسې وکړو
3: ډېر لوی فارو هغه دو امو دریان اخو ته پاتې شو او به
1: دو برګډې ته داسې وکړو
3: چې ستاسو فارغتي وستر راځو
1: برګډیر صاحب محترم برګډیر صاحب محترم محترم برګډیر صاحب داسې بو کوچې په ډیورلاین باندې وزه خپل همکارانو سره سلام کوم تاسو او سانځي صاحب ته بلندر کوم او ډیره پښتنه جری پې کې به ځوابونه تاسو دوړ نو واخلو تاسو البته نن ز فکر کوم زما د پښتنه په جواب کې د یو خپل خبره کې دیو ګلې تاسو ماته راک نو برګډیر صاحب تاسو معافی جنې تاسو یو پښتون مشري او زړه ډیر احترام لرم خو چې کله تاسو نن پښتنه مونږ کوو نو هغه د پاکستان د چارواکو چې کوم تاریخ پاتې شوی دی پاغي باندې تاسو نظر اخلو او هغه تاسو پام راګرځو تاسو شخصي به حرمتي کلم زما مقصد نه وي او کوڅوک دا تاسو پر لیدون کوردون کوم عقل نه آغا هم زور تم چې دا سند برګډیر صاحب یو محترم مشر دی او موږ ورته احترام لرو چې کله موږ راغواړو نو موږ د پاکستان د نمائنده پتوګا پښتنه کو یا چې کوم جواب ورته وای نو آغم پاکستان ته مراجعه وي ډیر مننه محترم برګډیر صاحب تاسو راغلی وای محترم زمان سانځي صاحب تاسو دواړو ته او محترم اصولي صاحب تم شکر وایم چې دا غولي کا قطه شوی د خو مننه چې پروګرام کرا غلیو خپل خیال ساتای اهم داوا درورځي سپړنه زه رحمان بندرم په مخه مخه

0: در پی حملات پهپادی طالبان به خاک پاکستان، ارتش آن کشور هشدار داده که این اقدامات هزینه سنگینی برای طالبان دارد. ارتش پاکستان تایید کرده که طالبان 4 پهپاد را به ایالت بلوچستان پرتاب کردند که همه آنها رهگیری و منهدم شده است. اسلام آباد مدعی شده که این حمله در چارچوب حمایت طالبان است و به نظامیان مسلح انجام شده. ارتش پاکستان هشدار داده که رفتارهای غیر مسئولانه طالبان تنها رنج و مشکلات مردم افغانستان را بیشتر میکند. پیشتر وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام سه‌شنبه مناطق در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان مدعی‌اند که در این حملات مواضع مشترک داعش و عناصر شر و فساد را هدف قرار داده و تلفات سنگینی بر آنان وارد کردند. در بیانیه طالبان مشخص نشده که هدف از عناصر شر و فساد کدام گروه‌ها و جریان‌ها است. برای جزئیات بیشتر با همکارم فضل عزیز از کراچی همراه می‌شویم. فضل، از پس از حملات پهپادی طالبان اسلام آباد چه واکنشی داشت؟
1: بله، دا پاکستان پوز ویلی دی چی دا طالبان و رژیم دا بلوچستان که دا پولی دا هاغ اخوانا سلور درونونا را لگلیو چی دا پاکستان پوز دا کرده دا طالبان و دا کار دا هاغ وستوال و دلو پا ملاتر کرده چی دا پاکستان دا پوز پا وینا دا وستوال دا طالبان و دا کنترول لاندیسیمو که فعالیت لری. دا پاکستان پوز پا دا غاڑا بانی خبر کرده خبر پانه که زیاده کرده چی دا دوی هوایی دفاعی سیستم دغه درونونو چې دی دا یې سمدستي کشف کړل او بیا دغه سلور واړو درونونو د منځه وړلو ویل شوي دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې دغه سلور واړه درونونه له منځه وړل شوي دي او د دغه درونونو کومه هڅه چې وه هغه ناکامه کړل شوې ده. د دغه خبرپاڼې له مخه د طالبانو دا ډول اقدامات د پاکستان پوز وایي چې د طالبانو دا ډول اقدامات د دې لپاره دي چې افغانان بې لارې کړي یا ګمراه کړي، خو د طالبانو دا چلن با د افغانانو ستونزې لا نور زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې بیا د طالبانو نه دا غوښتنه هم شوې ده چې د وسلوالو ډلو ملاتړ پرېږدي او د داسې کړنو او تشو څرګندونو په ځای مسؤولانه چلند وکړي. د پاکستان پوز بیا دا خبرداری هم ورکړی دی چې که طالبان د پاکستان پر ضد داسې اقداماتو ته دوام ورکړي نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. د پاکستان پوز هم دارنګه زیاته کړې ده چې د دې هیواد وسلوال ځواکونه چې دي هغه بشپړ چمتو دي او د خپل هیواد د خاورې به پوره دفاع کوي. د پاکستان د پوز د طالبانو د درون بریدونو د اداو ځواب دی.
0: بسیار خوب، در مورد حمله طالبان هم بگو و کجا حمله کردن، کدام نقاط را هدف قرار دادن؟
1: د طالبانو د دفاع وزارت ویلی دی چې د دوی هوایی ځواکونو په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د داعش پر مرکزونو باندې هوایی بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت له مخې چې دا بریدونه د بلوچستان د پشین په سرانان سیمه کې او د خیبر پختونخوا په قمرخیلو او په چترال سیمو کې ترسره شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې له دغو مرکزونو څخه په افغانستان کې د تخریبي کړنو او بریدونو د پلانونو لپاره کار اخیستل کېدو او د هغو د بمبارونو د همغږۍ د مرکز په توګه دغه ځایونه کارېدل چې په افغانستان کې ملکي وګړي په نښه کړي. طالبانو په دغه اړه چې کومه خبر پاڼه خپره کړې ده په کې دا هم ویلي چې په دغو بریدونو کې د داعش او د دوی د ملاتړو ګڼو مرکزونو ته درانه زیاني او مالي زیانونه اوښتي دي، خو ملکي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوز چې دغه ته کوم ځواب ویلی دی، طالبانو دغه ادعا ته یوازې بلوچستان سیمه یاده کړې ده چې د طالبانو لخوا څلور ډرونونه راغلي او هغه شنډ کړل شوي دي، خو طالبان ادعا کوي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې د خیبر پختونخوا په قمرخیلو کې او په چترال سیمو کې هم د داعش مرکزونه په نښه کړل شوي دي. او د پېښور د حسن خیلو په سیمه کې د یو ډرون په یو کور باندې د ډرون برید خبر مخې ته راغلی دی. امنیتي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړی دی چې په دغه کور کې د ډرون په برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي چې زنه ښځې او ماشومان هم دي پکې او یوه ښځه پکې وژل شوي هم ده. خو د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا د ډرون بریدونو په اړه باندې کوم خبر نه دی ورکړی او نه یې د کومو تلفاتو تایید کړی دی.
0: سپاسګزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. روسیه از پاکستان و طالبان خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم‌انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است.

د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د پاکستان او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو ژور اندېښنه ښودلې. هغه د جګړې د سمدستي ودرولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي د یک شنبه په ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې چې د پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې شوي وو، لږ تر لږه 28 ملکي وګړي وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د

0: سړی مشه زرحمان بودرم دا سپړنه دا نن خبرونه کې د ملمنو سره په دغه موضوع باندې باس کوو خو لمړی د همکار روح لمنیازي رپورت
1: وروسته یو بریدونه کې د قربانیانو جنازې د پکتیا سمکانو یو لسوالی کې د هغه جنازې دي چې د پاکستان په بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړی. طالبان وای پکتیا پکتیکا او کونړ کې د پاکستان په وروسته یو بریدونو کې نږدې سلویخت نه وچل شوی او له یو سلو شپېته ډیر نور ټپیان شوی دي.
2: د 50 کالر نه وخته ده خوس کې دی ولدو چې بمبار یو کوشي دا موږ ته خګر مړ کړل ټول په ګناه خلک بشومان سپینګری خزنانه دای مړ کړل.
1: په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما منلې چې د پاکستان بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوې دي. یونما ویلي د پاکستان د هوایي بریدونو لامل د خزو ماشومانو په ګډون لګ تر لګه 28 ملکی وګړي وژل شوې او نه حاصل وخنور ټپیاندی
3: د سنه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه ولا زخمیا شکشیدیم یک ده 15 دقیقه کې تیر شو دیگه به ما سرماندا.
1: خو پاکستان افغانستان کې د بریدونو د انزور نخبار کړي او ادعای کړي چې هوایی بریدونو کې د پاکستانی طالبانو تحریک او جماعت الاحرار اړوند وسلوالو په تنظیمونه په نخښه کړي او شپږ ویشت وسلوالي وژلي دي. د پاکستان بریدونه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. د بشري حقونو ملاتړ سازمانونو د پاکستان دغه بریدونه غندلي او د ملکی وګړو په وژلو اندېښنه ښودلې. طالبانو بیا د دغو بریدونو په غبرګون کې کابل کې د پاکستان 16 فیر احضار کړی او ګواښ کړی چې دغه بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
4: چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی، ملکی هدفونه په نښه کړی دي او دا د نړیوالو د قوانینو یعنی سرغړونه ده او بیا ملکی اهداف یا تعلیمي ادارې یا روغتونونه چې هغه مستقیما په نښه کوي او نو دا بشري جنایت دی.
1: د افغانستان انټرنیشنل موندنی ښیي چې وروستیو څلور کلونو کې پاکستان په افغانستان دیار لستر هوایی بریدونه تر سره کړي. د دې ترڅنګ پاکستانی ځواکونو د ډیورن په کرخه راکټي او توپچي بریدونه هم تر سره کړي دي. خو پښتنه دا ده چې پاکستان له داسې بریدونه څه غواړي او آیا پاکستان کولی شي د بریدونو له لارې خپلې موخې ترلاسه کړي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې په دې موضوع باندې اوس د خپل ملمنو سره باس وکړو. موږ سره کمال ناصر رسولي صاحب دی چې له خوست څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی دی او د نړیوالو چارو شنونکی دی. د پاکستان را سره د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر صاحب دی او په کلیفورنیا پوهنتون کې استاد جناب زمان سانزای صاحب. تاسو درې وړو محترمو ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. زب دغه پیخه او پدې کې د وجل شو خلکو شمیرې بیا نه تکراروم، ملګری ملتونه سوي دا به نه تکراروم. نیغه پښتنه با اصولي صاحب ساس نه وکما چې زبی الله مجاهد چې طالبانو ویان دی د هغه ټکې کوټ ان کوټ دا دی چې کچری په افغانستان جنگ ور وتپل شو، یعنی یو شرط خودلې دی، نو بیا دوی د افغانستان د خاورې او د خلکو دفاع کولی شي او دوی دا هم ویل دي چې دا حمله به بیا بے جواب نه پاتې کیږي. اصولي صاحب، آیا په افغانستان جنگ نه دی ورته پر شوی؟ دا وخدا د جنگ حال نه دی، یعنی پاکستان چې کومه حمله کوي تاسو دغه د افغانستان د طالبانو د وسنی ویان دغه د افغان ملت په وړاندې سپیناوي څنګه ارزوي؟
5: دلو یو بخون کې خدای په نامه ستاسو قدرمنو ملمنو بنری صاحب تاسو ته او کتونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم. بربند خبره ده چې نه تنها اوس بلکې پاکستان د افغانستان سره په غیر مستقیم او په ځینو ساحاتو کې چې ننګرهار مثال راوړی شو د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په مستقیم ډول باندې په جنگ اخته دی. اوس هم په افغانستان کې دغه

0: سپین سترګي او چرته سیدلې دا او حتی ارزي تمامیت نقص کوي، جنایات کوي. د ارزي تمامیت په نقص سره راځي په افغانستان کې ماشومان، بي وزلې، کونډې، رندې، خزینه او غریب کار خلک وشتي د احمد او محمود په نامه باندې. دا جنگ دی او دا جنگ باید فعلي افغان سرپرست حکومت نور ومني. دوی که هر څومره عمیق اړیکه هم ولري، هم د پاکستان د ولس سره او هم د فعلي پنجاب د حکومت سره، دوی باید د افغان ولس لپاره دغه ناره پورته کړي او ومني چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په مقابل کې پاکستان چې په 1950 حتی په 1955 کال کې پیل کړی و، چې افغان مخالفینو ته ځای ورکړی و، تر نن ورځې دوام لري. او دا جنگ په اوسني حالت کې هغه دی، تاسې پکتیا، پکتیکا، کونړ، خوست، ننګرهار، دغسې هلمند، کندهار ټول ساحې وینئ، حتی په کابل کې د روغدو په روغتون باندې بمبار چې په سلګونو کسان شهیدان کړل، دغه د هیچا نه پټ نه دی. بنان دا مستقیما جنگ ده او دا جنگ د افغانستان د ولس سره ده. او د دې پټول خپله زه فکر کوم چې افغان تاریخ سره به جفا ووسی.
1: سمه ده، بیا هم درته راګرځم. بریګیډیر سید نذیر صاحب مهرباني، پاکستان وی چې په افغانستان کې نهشت وسله وال وجلی دی، البته ملګری ملتونه وایي چې 28 عام افغان وګړي وجل شوي دي. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د فکر مندی خود تر څنګ دا هم ویلي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب غوښتنه کوي. بریګیډیر صاحب، پاکستان چې کله دا دعوه کوله، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارډ د دې حملې نه 2 ساعته وروسته، نو هغه ویلي چې دا د انتهایی دقیقو استخباراتي معلوماتو په بنیاد دازل دا حمله کړې ده. پښتون زده کوم چې داغه په دې حمله لپاره علت هم خودلې وو، چې کراچۍ کې د رینجرو په مرکز باندې حمله هم پکې د علت په توګه خودلې وو. او بیا تاسو بلیدلی به بریګیډیر صاحب چې پاکستانیانو یو ویډیو خپره کړه، او په هغه ویډیو کې د پاکستان د پوز له لوري رااله چې یو سړی دی وایي د افغان دی او افغانان افغانستان کې تربیه شوي او غوره لګلی. اوس پښتون زده کوم چې که دقیق معلومات د پاکستان پوز لري چې په کونړ کې، پکتیکا کې، په پلانکی کور کې دومره خلک ناست دي او دومره وسوال دي وشتې شي، نو دغه استخبارات بیا تر کراچۍ پورې رسیدونکو تر هغه ولې نه ویني؟ هغه وخت دا سکیورټي لیپس وشي، دا خلک هغه وخت کې ان ډیوټي وی آف ډیوټي وی کنه؟ بریګیډیر صاحب، دا خپلو کې تضاد ښکاري، دا دواړه خبرې تاسو موږ پوهولی شئ تضاد ولې دی پکې؟
2: ډېر شکریا ستاسو میلمنو ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. تر څو پورې چې کوم په کراچۍ کې رینجر په مرکز باندې بریج شوی دی، نو هغې کې څلور ترګرو او په هغې کې یو ترګر په زخمي حالت کې نیولی شوی چې افغانۍ بګړې دی، او هغه به ټوله کیسه بیان کړي چې چرته موږ ته تربیت راکړی شو، کوم ځای کې وسله راکړی شوه، زمونږ هدف سو او دغه هدف مونږ سره کسان څوک وو او د کوم ځای. دا خو یو حقیقت دی، په خپل ځی باندې واغ ښکاره شوی دی. دویمه خبره دا ده چې آیا دا څنګه راغلی دي؟ نو ګوره، یو خو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه پوله دا ډیره خپره ده او هغه په ډیرو مشکلو علاقو نه تیریږي، او د هغې نه سمګلنګ هم کیږي، د هغې نه غیر قانوني خلک تګ را تک کوم کوي، او د افغان او دغه اردو چې کومه ده یا د طالبانو چې کومه اردو ده، هغوی باقاعده دا ازغن تار بار بار شلوي، او د هغې د خپلو خلکو یا د ترګرو دپاره پاکستان ته د لانچ کولو یا د رالیږلو یو لاره ورته جوړوي. دا مونږ څو ځله هغوی په خپله داسې ویډیوز سو دغه کې شیر کړي دي. بل خبره دا ده چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو قسم د جنگي حالات دی. موږ باندې یو بې مخه جنگ مسلط دی، او هغه بې مخه جنگ چې کوم مسلط دی د کومو شبکو نه دی. نو زه نه وایم پاکستان نه وایي، د اقوام متحده رپورټ وایي چې په هغې کې داعش شامل دی، اغراض شامل دی، القاعده شامل ده، او خوارج ٹی ٹی پی پکې شامل دی، ایسټرن ترکمنستان اسلامي قومن پکې شامل دي او نور پکې دا شبکې شامل دي او دوی ته سوي دوی ته وای په افغانستان کې پریفرنشل ترجیحي بنیاد باندې دوی ګڼلې کېږي یا دوی ته سره سلوک کېږي او دوی ما خبره دا هم کوي چې د دې خلکو باقاعده مرسته او کلاو سطح او په مضبوطه سطح باندې نه بلکې دا یو قسم لا ذمہواری ګڼي او دا وجہ دا چې سوسوزل او په دې کې د افغان وګړي نیولې شوم دي وجلې شوم دي د یو گورنر زوی په کې وجلې کېږي واغه به الته جنازي کېږي ها اوس دې تر اعظم چې دا ولی کوره دو ترګر چې کوم دې تاګرا تک چې کوم دې یا دا به چې کوم کاروایی دا یا دا غدا او پاکستان کې په بلوچستان کې په پی پی کې یو قسم را شورش ستدي د دې خلکو د وجه نه او به د دغه نه هغه زی تر سیدل الته به خلک چې هغه سہولت کاری وکي ولا وسله ورکی او به هغه زه او تو خی به پلانینګ وشي او دا لوی انټیلیجنس اداري کوي او هغه اداري دوړان نه دا هدفونه دا ولی هدف دا مقرر کړو ځکه چې ډیر وخت پس یو تجارتي یا یو داسې مرکز چې هغه نه اکنامیک اکټیویټی کیږي هغه په نه خاکو هغه کراچای و او دویمه خبره احرار خپل قد خوده چیر موږ هم یو شبکای او دا نور بریدونه کوي موږ هم دی بریدونه کړی دي په نه یو پرکړ او د دې ته کومه چې پاکستان او پاکستان د دې جواب په کومه طریقه ورکړي زمونږه
1: نیکست ز بریګډیر صاحب راځم او بریګډیر صاحب
2: هغه نه وایي
1: بریګډیر صاحب
2: هغه نه وایي
1: ز راځم بریګډیر صاحب
2: چې عمل کیږي
1: او
2: دا یو
1: بریګډیر صاحب زتا سره ګرځم
2: ولې دفاع ته دا فارم وتاي د چارټر لاندې او آرټیکل 51 کې جواب ورکولو پاکستان سره حق دی
1: څومره بګر زه زما تر اگر زما اساس په دې وسني جواب کې ډیر پختنې دي خو بهرال ز کو نه کوشش نه دا کوم چې تاسو وروورم بیا پختن دراشم محترم سالی صاحب ډیر مهرباني اصول صاحب دا په افغانستان ورته پر شوی جنگ او د افغان ملت کارا خلاف جنایت بلی بریګیډیر صاحب وایي چې پاکستان خپل دفاع کوي او بریګیډیر صاحب دا هم وایي چې پاکستان کې په پاکستان باندې جنگ ورته پر شوی دی او هغه خپل دلایل ویل د تیرو نږدې دریو کالو راځي پاکستان په افغانستان کې مختلف بریدونه ویلي او دریز او دلیل دا نه چې هغه تر هغه دی تاسو په ان باندې دا جنگ دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ کنډا پوزي عملیات دي دا بے ګنا خلک پاکستان کچری دا افغانان څنګه فکر کوي وژنې نو ولي وژنې کچری طالبانو ټي ټي پی ساتلې د نو ولي ساتلې زه غواړم تاسو د یو ایک انټلیکچوال دی یو سکالر په توګه دی په هان په توګه دی پروفیسور په توګه هم په دې موضوع په احساس باندې سره باندې څکه سره وړاندې
3: سلامونه دی تاسو ته استاذ ملمنو لیدونکو ته راځي موضوع دا چې یو خو یا بل خو څه ادا کوي هغه ځان ته ځای لري اما موږ کولی شو دا موضوع ته منطقي نظر وګورو له منطقي نظر وخت چې دوه هیوادونه دوه قومونه دوه منطقي دوه ولسونه یو بل سره جنگ کوي هغه څوک جنگ ته لار کوي چې هغه په قدرت کوي څه وسله ولري او لښکری ولري او توان د جنگ ولري توان د جنگ د ادامه ولري نو دغه په خاطر معمولا قوي لاقل جنگي ابزار له مخنه هغه هیوادونه هغه منطقه ولسونه چې وسله زیاتره لري هغه د جنگ په جنگ اقدام کوي مثلا د لری بنځو د ایران او امریکا ترمنځ ایران لدی چې ضعیف و په امریکای حمله نه وکړي امریکایانو وکړه اسرائیلیانو وکړه و هر جنگ کې هم دغه سیده دا یو طبیعي امر ده یو ضعیف هیواد لاغو نظر اقل د وسلو نظر یو ضعیف هیواد هیڅ وخت په یو قوي هیواد حمله نه کوي په دې چې هغه د ځان وژنې حیثیت پیدا کوي اوس که دغه منطق واخلو هغه کې ساحه که پیاده کو درسته ده چه پا پاکستان که دقیقه طول عملی سوی دی اما خبر دقل تده چه اقا چه مو پکتو که مطل لرو وایو چه هر چوک لخپل لمنی و رخلی یو بلا موضوع ته هم باید اشاره بکم ده ایدئولوژی نظره پاکستان مذهبی ایدئولوژی لری افغانستان ملیگرا دلته د دینګرایي او ملیګرایي ترمنځ یو تفاوت شته نو دغه دلته په پاکستان کې حمله کړې دا ټول دینګرایان وو نه ملی گرایان که القاعده ده که داعش ده هر چه دا دین گرایان دی دین گرایان پا دین گرایی پا یو بل دین گرا حکمت که حکم حمله کوی او پاکستان دیگه حمله پا افغانستان و رایی چه پا افغانستان که ملی گرایی گرایش زیاد ده دا نه لغا مخکنی منطق نه سر جوریگی او نه لدغ شرایر سر جوریگی دا سی دوی لیوچان یا اقرار واخلی اقرار اخیستل پا دسی هوادو که تی اغل تا دی بشری شخصی مدنی حقوق نی تامین سوی تا سی دی هر چوک تی مرگ تا تهدید کهی او هر چی سی ورنو غواری در توایی پدیس جواندای پاتسی اغه اعتبار نلری اما معقوله لاری داره چې موږ هم د منطق نظر ورته وګورو چې دانس کېدل یو بل داره چې پاکستان په واقعیت کې یو نظامی یا پوځي قدرت ده چې یو ملت ځان پسې کشوي هلته خپله د ساختار د پاکستان د حکومت هم جنگ عقد نظامی ده او نظامیان دی جنگ طرف داری نه ملی خلق نه ملی گرا خلق
1: او یو هاو دیرا زبردستا زفکر کو ما پرانست مقدمه دادا تاسه چه ویلا او دیر زینو که سیاسی و فکری سوالونو تا زوابون پاکی منل کدیشی زبا پی باس کو ما مسلم سانه زیسه پدی ستاسی سو ویل خو لنبی اصولی سب تاسر ابتا وار بیارا گرزما اصولی سب طالبان نړی غوښتنه اوس دا کېږي چې تاسې د افغانستان په دفاع کې ناکام راغلی یې او د پاکستان ځواب نشئ ویلی کمزوري یې او ځینو مشرانو پرون ماته وویل او په مطبوعاتو کې ما ولیدل چې که چېرې دی دا نشي کولی باید په افغان اولس باندې غږ وکړي او افغان اولس ته ووایي چې د پاکستان د حملو په مقابل کې دوی خپل دفاع نشي کولی لہٰذا اولس ته د لویې جرګې د لارې یا د بل کوم لارې غږ وکړي چې راشئ په دې موضوع باندې سره خپلو کې کینو او د دې مسلې حل لټوو تاسې په اند دا امکان لرئ وینئ تاسې چې طالبان به آخر هم د خپل اوسنۍ تګلارې په مقابل کې دې طرف ته متوجه شي اوس چې افغان اولس سره خبر وکړي او هغه په افغانستان کې دی او که بهر دی چې دا مسله که اوږدېږي نو باید په دې د افغان اولس اعتماد او باور ترلاسه کړي د دې امکان تاسو وینئ او په کار دی
0: بنیری صاحب زه ستاسې سوال ته ځواب وایم او که اجازه راکړئ زه لنډه یوه مقدمه وایم تر څو دوستانو ځینو پوښتنو ته هم ځواب ویل شوی وي تاسې د هند برتانوي د وخته څخه زموږ تاریخ لیکي چې په هغه وخت کې د سقاو زوی هم د انګریزانو لخوا روزل کیږي د امان الله خان په ضد باندې افغانستان ته رالیږل کیږي او حتی په یو ځای کې جماعت ورکوي په دې جماعت کې کله چې لمونځ ادا کوي مخ راړی دا هم په پکتیا کې وو ورته وایي د خلکو ته چې هغې ونې لاندې ما یو خوب لیدلی پیغمبر مې په خوب ولیده د هغې ونې لاندې سلا ده یو شی دی هغه راواخلئ وایي هر شی چې پیدا شي د امان الله خان په ضد استعمال کوي خلک ځي هغه ځای چې ګوري هلته سلا ده او د امان الله خان په ضد باندې د همغې خوا انګیزه راځي پنځه پنځوسم کال کې پاکستان افراطي ډلو ته ځای ورکوي افراطي ډلې روزي او د داود خان په مقابل کې په مختلفو ساحاتو په افغانستان کې جنګونه پیل کیږي په اووه پنځوسم کال کې د ترقی په مقابل کې افراطي ډلو ته دوی ځای ورکوي پناه ورکوي روزي یې په پنډۍ او په پېښور کې په کمپونو کې حتی مستعار نومونه ورته ږدي دغسې د ډاکټر نجیب تر وخته پورې او دغسې د مجاهدین چې کله افغان دولت د دوی لاسته ورځي پاکستانی مشاورین ورسره دي تاسې د خوست سقوط وګورئ هلته مستقیما پاکستانی مشاورین ورسره دي د دوی سره د پیر سید احمد ګیلانی د ډلې سره راولي افغاني نظامی ځایونه ورباندې ګوري ټول دغه مسایل اړخ مومي پاکستان ته چې افراطي ډلې د همغه ځای رالیږل کیږي او په افغانستان کې نظامونه ړنګوي ولس ژوند نه پرېږدي او پتنګوي یې آخري مسله بریګادیر صاحب دوه مسالې یادې کړې یوه مسله د داعش او د القاعده موضوع یاده کړه همداسې د احرار او دغه دانور احزاب او افراطي ډلې تاسې وګورئ د القاعده پلار رهبر په اسلام آباد کې د دوی د ځنې لاندې وو او دوی په موږ راتپي څنګه امکان لري دوی کری هم او اوس بیریبي هم ځکه همدغه ډلې ټپلې دوی روزلی دي موږ یې په نیست او نابود کړي یو بنا نن ورځ دوی په داخل د پاکستان کې ورسره په جنگ دي دا بیا په موږ راتپی علت یې بل څه دی اصلا دوی نه وایي دوی خپل خلک غولوي دوی د دوی حکومت د پښتونخوا بلوچستان دوی ته عوام فریبی ویل کی عوام فریبی کوي دوی نړیوال اذهان مخشوشي دوی د القاعده او تروریزم چې حمایه کړي وو هغه مسائل پټي هندستان ورنه
1: پټي
0: د دوی د تروریزم څخه نن هم همدا ډول وس رازم
1: وس کو زما پښتون جواب تر شه مره باندې
0: خلاص د داخلي لی مسئله ده افغانستان تر څو چې په افغانستان کې مشروع نظام کورنۍ مشروعیت وانخلي خارجي مشروعیت وانخلي تر هغه وخت پورې به د طالبانو په منځ کې د ایسای روزل شوی خلک هم وسیږي او نظام به هم په خونه شي درې د ملت به خواروزار وي پنجاب غوندې قوم به هم راضي د اچکا ترامو پوری پدلوی ملت باندې به همدا سرشخند وهی لکه نن چې زموږ خاوره په خاوره تجاوز کیږي او دا لوی جنایات د دوی لوخا هم جنایات تر سره کیږي او هم پټیږي
1: مهرباني دا برګر صاحب تاسو په لوت زر اعظم او زه پښتنه ما په ذهن کې بل څه خوستانه زه سم یو ډیر لویا اسان کړه دا خبره په خپل مقدمه کې او زه ماغه مقدمه په بنیاد باندې پښتنه کوم کنه تاسو په لومړی پښت جواب کې خوري پښتنه کې دیشي خو زه پاغه باس نه کول غواړم چې دا هند سره پولا محفوظ ده د افغانستان سره غیر محفوظ ده دا هم یو پښتنه ده دا هم یو پښتنه ده چې وو پاکستان کې یو وخت هم دغه ډلې چې اوس پاکستان او تخپل دښمنان وای حقانی شبکا په وزیرستان کې وا په اسلام آباد کې کورونه لرل د حق د حکیم مسجد حکیم الله مسجد په وخت کې بنظر بټو طالبان وجري و بلا کسی د خبر په مازه باندې ځن باسو کومه وسانه زي سه وای برګډیر سیب چې په افغانستان کې ملی گرائی ملت دے یعنی ملت پال تصورات دی دا حکومت یا دا ریاست او پا پاکستان کی یو مذہبی ایڈیالوجی لرون کے حیواد دے او بیا دوی دا ہم رات اویل چے اس چکم خلق پا پاکستان حملے کی دا ہم مذہبی ایڈیالوجی یا نظریات لرون کے خلق دے مانا دار چے افغان ملت پالو روخان پکرانو دا پاکستان سرک چے نظریاتی یا کاروباری یا د سرحد رقابت ساتلې ده خو د قسمه افراطیت نه لري کړي په پاکستان کې نو آیا پاکستان په دې سوچ باندې کلا دې انګل باندې کلا و سوچ کړي چې د مذهبيانو سره همیشه دا غو د سپورټ یعنی په 1995 کې د طالبانو سپورټ د دې مخ کې د طالبان د مجاهدینو سپورټ و چې دا اوسني کم طالبان را لل د دې سپورټ د دې نه به یو ځل قلار هم شي او هغه افغانان چې هغه افغان گرائی تصور لري ایدیالوجی لري قسم اختلافات لري دا غو سره با پاینده کې انډیوالی کوي په زید د دې چې د حاجی مولا او مذهبي ستوندرو وسوټ لرونکو سره انډیوالی وساتي برګډیر صاحب زغواړم په دې ساسې په پاکستان کې تصور موجود دی په دې موضوع باندې فکر کیږي و څه افسوس پښتنې کړه
2: ورونه یې سره تر څو پورې چې تاسو ښه سوال دی منګه چې وګورو نو پاکستان جوړ شوی په د اسلام په نوم دی او د پاکستان د فوج چې کوم دا ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله د دې چې کوم دی ماټو دا درېمه خبره دا ده چې افغانستان کې چې بارني جنگونه شوی دي کا مجاهد کړي دي کا غا طالب کړي دي هغه ته مذهب په بنیاد باندې کړي دي او بل طرف ته د افغانستان مزاج چې کوم دی اغه نشنالیزم دی او نشنالیزم کې تاسو وګورئ چې هغه افغانستان کې ټیک ته چو مرکزی حکومت مضبوط نه وي لیکن دا وی نشنالیزم افغانستان ته دغه دی چې هغه کو هزاره دی کاغه تاجک دی کاغه ازبک دی کاغه پښتون دی او خو یو افغانستان غړي نو افغانستان کې دوه نظریې دي هغه په نشنالیزم باندې یو قسم لا سوپر امپوز کړي دی یا سور او سور کړي دی په هغه په مذهب سور کړي دی نو کله د مذهب استعمال کوي او کله د دغه استعمال نشنالیزم استعمال کوي دا سیس دی د پاکستان چې کوم دی نو هغه جوړ شوی په دې باندې دی نو په دغه لار باندې روان دی او دغه هند سره زمون د خوشحالي مين
1: برګر سبا برګر سبا تاسو بغواړې او بخې برګر سبا تاسو بغواړې چې نور مزاحتو کې خو ما پښتنه دا و پلند ټوک کې احساس پټکی کې بيزه وایم چې پاکستان د افغان نشنلیزم نه کوم خطر لري ځکه وسره تل رقابت او خشم لري ولې د افغان نشنلیزم د مشرانو د ایديالوژي په وخت کې پاکستان تل التکی یو جنجال سوچ لري چې کله مذهبيان راشي او وارد شي هغه ته ډیره همدردی او خواخوږي لري او سم هغه مذهبيان دي چې پاکستان ته داده سر ټکی یعنی ما دا و دا غوښتل چې د پاکستان په ستراتیژیک ډیپټ کې په کور کې ازړه کې دنه دا تصور اوس بدلیدونکي دي بدلیدل په کار دي کنه ما پوښتنه ده
2: ګوره موږ چې ته دوه اګریمنت کنسپیرټ ته چټول شمولیتي ته حکومت دالته پکار دي ا پینځه کال تیر تو هغه خو جوړ نه شو نو آیا دالته یو مذهبي سوچ چې کوم دی هغه خپل ګریپ چې کوم دی یا پنځه هغه خفي کړی دی او بل څوک نه پریدي دا چوکای تا یو خدای دی نو مطلب دا دی چې نېشنلیزم باندې الته دنه یو وار شروع دی یو دغه خبره دا د پاکستان وای چې زمونږ فیورټ ګروپ نشته دی کاغه مذهبی دی کاغه نشنلی دی او یا هغه شمالی دی او کاغه پختون دی یا قنداری دی یا پوستی دی او په دغه کې زمونږه تخصیص نشته دی مونږ ټول افغانستان ته د یو دوست ملک په حیثیت سره ګورو چې دا زمونږه مغربي سرحد خاموش دی دا په امن وی دا زمونږه یو قسم د ستراتیژي ده البته په افغانستان کې اوس ز جواب درکوم افغانستان کې هر قسمه سوچ هغه ټرای شوی دی او پاره کې چې شخصي همو او پاره کې شوروي سوچ پکې همو او بل طرف ته اسلامي سوچ پکې همو او بل طرف ته پکې نېشنلیزم پکې همو او جمهوریت سوچ هم پکې هم راغله لیکن یوم ندی کامیاب شوه چې یوم ندی کامیاب شوه مطلب دا چې مسله افغانستان کې د پاکستان کې نه ده ګنې یو خو به کامیاب شوه وي یا په خپل کې نه یو کامیاب کې وسم تاسو د لوی جرګې خبره وکړه دوی جرګان تاسو مني انته خو صرف د طالب حکومت ته د طالب رژیم دی او طالب چې سوهغه قانونم دی او هغه یینم دی او په غیبه د عملت رحمتم دغه مطابق کیږي او دغه وجه دا چې تاسو وګورئ چې داسې تشریح د دین کې یا د شریعت کېږي
1: چاغه په ډوره دنیا کې مونږ دغه تشریحات نه دي لیدل برګر صاحب برګر صاحب خدا د مسلې زمو فکر کوم مان ډیره مهمه او سنجیده پښتنه لرله خو تاسو ور بیا هم هغه د پاکستان وسنی چې کوم په خبرونو کې چاپ کړي دونکو بیانونه برګر صاحب بخنه دی ماغه شان جواب مراته راکو کته سي داسې د نه او بخیر برګر صاحب او بخیر برګر صاحب تاسو بیا مخدر کوم خو ته ما خبره چې پوره شی او بخیر یعنی کته سي داسې وای چې په افغانستان کې ائیډیاز او تصورات بدليږي را بدليږي نو برګر صاحب د محمد علي جنا نه ونیسا تر د محمد شاباش شریف پوره زه یو کال کې د تشمارم چې پاکستانیانو خپل خپل تصورات بد کړی دي محمد علي جنان وروسته دغه خورځ کنه پر خودل کېدا چې خزوا او دغه په مقابل کې ولاړ سړي دینداری خودلا یاد دي د برګډیر صاحب ذوالفقار علي بټو د جمهوریت په نامه راغله وو خود دغه ذوالفقار علي بټو په پاکستان کې د بلاس په می قانون پاس ک او قادیانیانه غیر مسلمانانو ګرځول برګډیر صاحب یاد دي د ته چې زول کلا ذوالفقار علی بٹو پانسک نو وچ اسلام آ رہا ہے اگر پڑند خربانے نس اسلام پہ اول اس کا لکرا نہ گئے بریگیڈیر صاحب یاد دیر چے بنظیر بٹو راغلا نو یو جمہوری پاکستان جوڑ کو بریگیڈیر صاحب یاد دیر چے کلا بنظیر بٹو رالا نو ایم ایم اے مو جوڑ کو متحدہ مجلس عمل او نواز شریف ول چ دے اسلام تلا عمل اندے عمل جوڑ شوی دے اسلام بو جوڑو بریگیڈیر صاحب عمران خان بریگیڈیر صاحب شاباش شریف بریگیڈیر صاحب حکومتوں نے بدلی کہ ندا پہ غرور مارے باس تکو زما مان دادا چې په دې واسطه کوزم په دې مسله باندې چې پاکستان د افغانستان سره روغه کول غواړي کنه او بخا برګر صاحب واحد
2: نو تاسو یې منکرې او دا غي په وجود تاسو باقاعده یو پارټي جوړ شئ بای نو دا خو مناسب رویه نه ده او به پوره تقریر کوي تاسو کار نه سوال کول او زه با جواب ورکول باغي کې تاسو به سوال نه پیدا کولې شئ لیکن دا ده چې ما تاغه تقریر او به هغه په پداسې انداز باندې چې هغه ټوله کچرا چې کوم ده هغه د پاکستان په لمن کې تاسو واچوي نو زه تاسو ته دایم چې پاکستان جوړ شوی د دین په نوم باندې دی هندو سره دوه تقسیم په دی باندې شوی او وسم د پاکستان یین دغه وای چې د تبه اسلامي قانوني او اسلام په نوم باندې دغه خلاف به قانون نه جوړیږي او کو که قاعده نه دغه کړي دی غیر مسلم کړي نو آیا په افغانستان کې مسلم غړي آیا په سعودي عرب کې مسلم غړي آیا په بلجه کې مسلم غړي چې ستام دردی هغه سره ده دا دا ګوره درېمه خبره خوځیت لا ووټ ملاو شو دا نه ده چې مواد جلیا کوړتا ووټ نه ملاو شوی هغه سره اپوزیشن پارټي مو سره ملاو هغه ته ووټ ملاو شو لیکن بل وګټلا دغه او بل هر ځای جمهوریت کې کاغه امریکا دا ریکم په دې باندې سوال چتیږي چې انتخابات صحیح نه دي شوی کاغه انډیا دا ریکم
1: په دې باندې چتیږي خو یو برګرر صاحب زما د خبرې مقصد برګرر صاحب وبخای زما د خبرې
2: افغانستان
1: برګرر صاحب زما د خبرې نه برګرر صاحب زه پاکستان خلاف او د افغانستان د دفاع خبره نه کوم زما پښتنه ډیره مهم بدل وا تاسو وسنه افغانستان ماته خو نو مې کدا افغانستان خیر دغه شان حال خو پاکستان کې مده د دې خبرې کول مطلب په غور نه دي خو فاکت او تاریخ بای یو بل تک خایو نه دواړه طرفونه دی خوای زستا سو خلاف د فریق په توګه خبر نه کوم زه د حقیقت په توګه بار ز بیا موجود راځم محترم سانیزی صاحب آیا د دې امکان موجود دی چې یو داسې افغانستان یو داسې پاکستان چې دی یو بل سره په گاوند کې د ملت د سیال د احترام په توګه ژوند تیر کی محترم اصول سے وای چې د نو له سو سل وختم را سي پاکستان چې دی کله افغانستان په قلاله پر خودو کوشش نه کړي او پاکستانیانو هم دغه شانته الزامونه لګي وخت په وخت چې د پاکستان د افغانستان یو تاریخ تاسو نه تیر شوی چې هغه د افغانستان سره مخاصمت نه تیر کړي دا امکان موجود دی چې دا دواړه هیوادونه یو وار یو ځل د خپل خلاف دا تصور چې د دښمنۍ د ختم کې او دوستۍ تصور که هر ځای هر څوک حکومت لري خو بد ملتونه سره جوړ وي آیا دا امکان موجود دی سانیزی صاحب
3: کلن زو وای چې زوان سینا دا امکان په دې وجود نه لري چې اول زه د برګادر صاحب سره موافق یم چې دوی ویلي چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دا خبره درسته ده د اسلامي نه د اسلام په نامه د اسلام له نامه نه په ګټه اخیستلو نه انګریزانو غوښتل چې د شوروي د کمونیزم د تسلط یا دغه د واسط د مخنیوي په خاطر یو دیوال جوړ کړي نو د هند مسلمانانو نه استفاده وکړه اوس راځو هویت ته که د هویت مسله یې که تاسو د پاکستان له ولس نه د اسلام نوم ایسته کړئ د ایدیولوژي په شکل سره پاکستان هند ده پس بدون اسلام هیڅ دوی هویت نه لري دا هند د هند برخه وه د اسلام له نامه نه ګټه اخیستل سوی بله موضوع دی که ده چې برګادر صاحب وویل چې افغانستان کې له دین نه دوی استفاده کوي افغانستان کې درسته ده موږ له دین نه د انګریز په مقابل استفاده کړی ده د روسانو په مقابل کې او د امریکانو په مقابل کې مو له دین نه ګټه اخیسته ده اما د پاکستان په مقابل کې نه د پاکستان خپل ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي نو که چېرې موږ یوه ادعا کوو د ادعا لپاره باید توجیه ولرو بل مشکل دا ده چې برګادر صاحب اشاره کوي چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته او په پاکستان کې شته په افغانستان کې
1: محترم محترم سانیزی صاحب زه لږه بخنه سانیزی صاحب زه بخنه غواړم په هغې خو ما تفصیل چې کله برګادر صاحب وویل چې پاکستان کې هم دغه شان حال دی دوی ویل چې په افغانستان کې هم حال دی زه ما غوښتل ستاسې نظر د یو اکیډمیا د یو شخصیت په توګه باندې دا د جوړېدو لپاره امکانات څه دي لکه که تاسې غواړئ که تاسې یو داسې تجویز وړاندې کوئ چې دا دواړه هیوادونه چې په یو بل تورونه لګي یعنې زه تاسو د یو منځګړي په توګه دوو هیوادونو ترمنځه د یو منځګړي که څه هم تاسې یو افغان یې او افغان وینم دا خو که تاسې داسې سوچ وړاندې کول غواړئ اسلام آباد ته کابل ته هغه څه کېدای شي
3: خبره دلته چې که په موږ سوله غوښتله هغه سوله په 1940 کال کې کېدلی شوی هغه وخت کې اعلان وشو د خلکو ته د رای حق ورکوي په هغه وخت کې د پښتنو ته د رای حق ور نه کړلی شو په هغه وخت کې پادشاهان په زندان کې وغورځول شول له اولادو شان سره په کراچۍ کې په هغه وخت کې دوه انتخابات سی وسو هغه دوه انتخاباتو کې پښتنو وغوښتل چې افغانستان سره له خپل خاورې سره بیرته یو ځای شي هغه رد کړلی شو په هغه وخت کې له انګلستانو ته دا پیشنهاد وشو په انګلستانو ویل سینه تاسې حق لري یا له پاکستان سره یو ځای شئ یا له هند سره بیا هم پادشاهان ورته وویل ته دا منطق ته وګوره بې منطقي وایي واقعا
1: یعنی معنی دا ده چې په تاریخ کې نه دي شوي نو اوس هم نه شي کېدی یعنی چې په تاریخ کې پخوا نه شي اوس هم نه شي کېدی
3: دلته یو ډیر منطقي اعتراض د پاچاهانو چې هغه باندې خاورې اچول کی. پاچاهانو ویل چې فرزن که پښتانه وغواړي چې هند سره یو ځای سي، بیا نو دا څنګه امکان لري چې پنجاب په منځ کې پښتانه به د هند تر د سرحد آخواته یي؟ آیا دا ممکن ده؟ یعنی پښتانه له یوه ناممکن انتخاب سره مخامخ شول، په دې معنا چې هند سره په دې نسو یو ځای کېدل چې جغرافیه ورسره شریک نه وای.
1: سانزه سے وقت کمیگی ساسے مانا دارا چھے دا ڈیورن دا کرخی مسئلہ چھے دا تر دوڑ حوادون تر منزر تر ٹھولو قٹ جنجال چھے دیم دارا وڈاڑی کچھری مطلب مداوی زو پی نور باسو مکم خوصولی سے زنی افغانان دا فکر کی چھے دا پاکستان دا وقت دا فریاد چھے دے یا تور چھے دے الزام چھے دے دا سم دے او آغا دلیل دا سی وی چھے وہ طالبانو ٹی ٹی پی چھے دا آگے تزیور کڑے دے طالبانو نور وسلوالو ڈلو تزیور کڑے ملگری ملتونو داوی او دغه ډلې په پاکستان باندې حمله کوي نو در اصل د یو زمينه ور برابر کړی د پاکستان ته چاغه بیا د دې مخینه د دې اپورچونټی د ګټه واخلي او پاکستان کې حمله وکړي. هغه چې څومره پاکستان ذمہار دی افغانستان کې د حملو لپاره هم دمر تحریک طالبان افغانستان ذمہار دی د دې افغانستان د بیا برکې دو لپاره د افغانستان د نړیوال قوانینو سرغړونه کیږي د دې لپاره. تاسو فکر کوئ طالبانو واقعي زمينه ور برابر کړی د پاکستان ته؟
0: نه هرگز نه. طالبان نه دلته که هر ولسمشر وای پاکستان به که مستقیمه بمبارد نه کولی. موږ تاسو په جمهوریت کې ولیدل، موږ ورته نارې وهلی چې په میرامشاه کې د چیچنیان شتون لري، ازبکان شتون لري، طالبان شتون لري، په ټل کې د مرکزونه دي، په پاړچنار کې د مرکزونه دي، په راولپنډۍ کې اوسیږي، په کراچۍ کې اوسیږي. پاکستان به ویل چې ما زموږ سره هیڅوک نشته، سلا به یې ورکوله، رالیږل به یم ټول موارد و. د طالبانو د مخه په کورنیو جنگونو کې موږ ما په خپلو سترګو پنجابیان لیدلی دي. د خوست په ولایت کې په میخانیکی لیسه کې مرکز د پنجابیانو او او او او د مختلفو ډلو سره راغلی و دا ترهګر. همدا ډول د ډاکټر نجیب په وخت کې ما پاکستانی ملیشه لیدلې ده چې په افغانستان باندې که ماشوم هم وم حملې کړي دي او ترهګرې ډلې به راتلې. بینان د پاکستان د سیاسیونو ډیپلوماټانو سره ما په سفارت کې بحث کړی دی. د دوی بحث مطلق دا و د وزارت خارجه لومړی او دویم سیکرتر او حتی د دوی د نظامی بخش مسئول چې نوم یې برکی و، شاید بریګاډر صاحب وپیژني، دوی مطلق وایي چې تاسې د پښتونستان واټ نوم په دغه څلورلارې ولې ایښی ده. دا لری کوي ګنی موږ افغانستان په آرامه نه پرېږدو. دوی وایي چې هیڅ به دا خبره نه کوي چې د اتراټکه پورې دغه خاوره انګریزانو ته په اجاره ورکړل شوې وه. تاسې وایي چې دا موږ خرڅه ده، تاسې وایي چې دا موږ پاکستان ته ورکوو پنجاب ته. تاسې د دې ادا مه کوئ، که دا کوئ موږ مو په آرامه نه پرېږدو. تاسې وایي غږ مه کوئ چې منظور پښتون غوندې، خان عبدالغفار خان غوندې، ولی خان غوندې، ملي دغه ملیګرا خلک چې هلته د پښتون فرهنګ، کلتور، عناناتو، افتخاراتو لپاره غږ جګوي، د دوی حمایت مه کوئ. که دا
1: کوئ اصولي صاحب یو پوښتنه ستاسې نه کوم. و تاسې سوئ دا که زه سم سل سلنه کرا او حقیقی عمرما د دغه شان خو افغانان هم په تیرو سلویختو کلونو کې په پاکستان کې پاتې شوي دي. د مثال په توګه د کډوالو په توګه، مثال په توګه د افغان مجاهدینو د تربیتی کیمپونو په توګه په پاکستان کې د جنیلانو تربیتونه اخستل او دوی ته خپل اسلامي رونه ویل. د پاکستان په مقام معظمه کې کینولي و ټول افغانان او ضمانت یې ورکړی و د افغانستان د امن. نو داسې خو پورې را پورې دواړو طرفونو ته شوی دی. تاریخ کې دا تیر شوی تریخ تاریخ چې دی، د دې هیرېدو لپاره که ستاسو نه پوښتنه وکړم، دا افغانان هیرول شي که چېرې پاکستان هیرولو ته تیار شي، یو نوی افغانستان، یو نوی پاکستان جوړېدای شي؟
0: غداری چیرې په ټولو ملتونو کې تر د اټک نه تر امو پورې کلر دی او کبر دی غداری چیرې
1: زفکر کومه د منګه د ملما محترم اصولي سب لیکه قد شوا تر سو پوری اصولي سب سره مالک بیا برابرېږي بریګری سب تاسو په لوتر اعظم کتا سي په دغه موضوع باندې چې محترم اصولي سب ویل خپل نظر وړاندې کول غواړي مقبدر کما خو ورسره ورسره ز پختونم کول غواړي مقاله چې پاکستان سره تر لاسه کول غواړي په تیرو سلويختو کالو کې چې کم عملیات پاکستان په پختونخوا کې بلوچستان کې وکړه ترګری خلاف ترګری ختم نکړه آیا په افغانستان کې د بریدون نروستو چې افغانان په ډیر زیات فکرمند دي او غمجن دي او دا افغانستان په ملي حافظه کې او دا غنی یو دښمن ځان ته پیدا کوي ا دې د لارې او پاکستان خپل هدف تر لاسه کوي پاکستان او بخای پاپا
2: له تاسو دواړو ګرانو ملمنو ویلې چې دا اٹک نه تر امو پورې اوس دا امو تر حد چارا کلی دي انګريزانو او د ډیورن لاین چارا کلی دا هغه انګريزانو یو منی بل نه منی یو وچ په ما باندې تپلې شوې دي او بل وچ نه دا خو ما منزور کړي دي یو دا تفاوت دی دغه خبره چې دلته پښتونخوا د سیمه چې وا دې که روسي کوم پاتې شوې هغه وخت کې افغان چرته دا یاد دي پښتنو ما دته لاغلی او کنه راغلی هغه وخت کې دا وکړي و چې دا پښتانه دي د دوی سمه د تو کومه یاد دي سره ځای یو والي وکړه دغه خبره چې د انګريز نه پیسې اخیستلې او په نور له سوا نور نه سم کې چې غازی امان الله خان ازادي واخیسته په څو پیسو باندې ازادي اخیسته و د انګريز نه د تجارت باره کې او د فارن پالیسۍ باره کې او دغه خبره دا ده چې دوی وای پلانکیله چې په ناور کړی پلانکیله افرسیاب دلته نو جمعه خان صوفي نه و هغه څو کتابونه لیکلي دي او په کومه طریقه باندې هلته پاتې شي او چا پیسې ورکولې او کومه طریقه یې اختیارولو پښتون زلمه دلته نو چې دلته باید ما کې کولې اجمل خټک دلته نو چې د چا په دغه کې او چاونه دغه پټنځونه یا ستوګ نه ورکړې و زه دې طرف تر ازمه چې ګورم دا دی ورن یو سرحد دی بین الاقوامی تور منلې شوې دی چې منلې شوې بین الاقوامی تور تاسو نه اقوامی د تتلې نه سکیورټی کونسل تتلې نو آی سی تتلې نه په علاقای سطح باندې تلې او یادې دی ورن خبر
1: ادا ده چې صد سره مواد نشته یعنی ته وتلې بیا بریګډیر صاحب زه فکر کوم ستاسو جواب په دغه موضوع باندې راغی اوس زما پښتنه ته کراشه زما د پښتنه جواب ته کراشه
2: دا جواب تر اعظم بلدا د پښتونستان سٹنټ چې کوم دی کنه دا لارو بر دو لار نه سوق بر تر وان دی یا خو خایده چلاړ شي دا خو بر روان دی دلته سټریټیجیک ډیپ ته دی راشه پکې کاروبار مو کا پکې اوسېګا او پکې د غم شوبې او تکنځلم کوا نو خبره چې تر څو د دینه نه راوختي او پاکستان سره یو دوستای یو ګوندی ملک یو دولسي ملک یو بل سره رښتو کې هغه نه مضبوطی کړی
1: دا یعنی باید افغانستان داسې وکی افغانستان داسې وکی بریګیډیر صاحب زما پښتنه ته راشه تاسو تاسو خبره تاسو نقطه بریګیډیر صاحب زما فکر کوم پروش وادي زای کی هغه چې تاسو ویل پاکستان اوس دا هم ور سره وایي زموږ پښتنه لګی زاب ور اضافه کمال چنن سولنګي بیان تاسو وکټلې وی چې اوس به پاکستان د ترهګرو ترڅنګ د هغو ملاتړي او تمویلون کی هم پنهخه کوي آیا پاکستان اوس دا ټارګټ چې دی یعنی طالبانو مشران هم په نخ کول غواړي پاینده کې یعنی د دې مطلب دا دی او پاکستان به د دین هغه څه اچیو کی هغه څه ادب به تر لاسه کی کم چې تر لاسه کول غواړي پاکستان کې خو نه تر لاسه کړي ته جواب راکړي بریډر سره وخت سره کمیږي
2: نو مختصر جواب دوم چې کله افغانستان په پاکستان باندې وایتي حمله وکړه یعنی کنوینشنل طریقې سره نو دا غي جواب پاکستان ورکو او پاری کې دا تخصیص نو چیرګنه دا ولسی دی یا دا ترګر دی په دې چې ټول یو سره فیوزو سره مکسو یو او دویمه خبره دا ده چې پاکستان غوسم دغه اپشن کولاو ساتلې دغه اپریشن او د خپل دفاع مطابق چې کوم ځای کې دا غوټول دی دا غي تیار شو کی اټوم دی کې ورته او هغه با تبا کوي هغه خپل یو قسم د خطر غړي هغه کړی بجوري
1: سمه ستاسو د پاکستان تل د افغانستان نه د مشکل سره مخ شوی د بریګیډیر صاحب وای یعنی مثالو نمونه واغ اصل محترم خټک صاحب جنرال مو بخیدا جمعه خان وغیرہ وغیرہ اجمل خټک سب تر پوری جمعه خان صوبی او دی وی چلته مساتلی او دی وی چلته مساتلی له هغه ځای په پاکستان کې بریدو نه کول او البته هغه وخت خو ماته یاد دی بریګریر صاحب داونه ویل چې رحمت شاه سائل صاحب نظمونه هم ویلی کلی په هغه وخت کې چې کله مې پیرزوشی په بمونو پی خبره او دا نظم هم لیکلی چې هلته هم زمرم دلته هم زمرم عجب هنر دی او عجب منطق دی او د پښتنو کورونو بربادیږي. بهرحال په هغه وخت کې پښتونخوا او افغانستان کې جګړه وه، نور پاکستان کې امن وه، اوس هم په پښتونخوا افغانستان کې جګړه ده، په نور پاکستان کې امن دی. بهرحال محترم سانیزی صاحب، تاسې دغه دلایل واورېدل، د بریګریر صاحب زه غواړم تاسې ځواب ویل غواړی دی تا کنه ستاسو په آن باندې د دې مسلې نه د راوتل په کار دی دواړو هیوادونو ته، هم پاکستان ته هم افغانستان ته.
3: زه به تاسو په اجازه بریګریر صاحب ته یو تاریخي موضوع چې اکثر خلک په دې باندې درست نه پوهیږي هغه تشریح کړم. هغه دا ده چې هغه وخت کې چې په 19مه پیړۍ کې برطانیا او تزاری روسیې غوښت خپل منځ کې سرحدونه تعین کړي، د هغه خاطره مارتیمر دیوران تعین شو. د مارتیمر دیوران ماموریت دا و چې د برطانیا او د تزاری روس ترمنځ سرحد جوړ کړي او هغه سرحد د عامو په سند کې جوړ شو. هغه سرحد یو طبیعي سرحد و، هغه سرحد چې وو یو داسې پوله وه چې طبیعي رود و، یو خواته د روسانو و بل خوا د غول قلمرو وتلی وو. هغه څه شته چې موږ د دوران کرښه وایي د دې په خاطر سرحد نه ده چې په هیڅ سرحدي معیار د نړۍ کې هغه منل شوی نه ده. په دې چې اول دلته یو طبیعي سرحد نه ده چې هلته یا غر وي یا سیند وي یا یو هغه وښي، دا د قومونو د زوی د پلار د خور د ورور ترمنځ کورونه سره بیل شوي دي. د هغه په خاطر دې ته کرښه ویل شوې ده. تر اوسه پورې هیچا دې ته سرحد نه وایي چې ډیورن لاین، دې ته لاین ویل کېږي، بورډر نه ویل کېږي. په مایده کې هم دغه لیکل شوي دي. دا یو بل دا ده چې د دې په خاطر هغه لاین وګڼل شو چې امیر عبدالرحمن خان ته وویل شو چې ته د دغه لاین دغه خوا خلک د موږ په ضد ملم سوه، موږ به په مقابل کې تاسو ته دغونه پیسه یو اجاره او جوره هر څه وایو. هغه اجاره په 1908 کال کې ختمه شوله. د امیر حبیب الله خان تجدید کار و د دې په خاطر چې قرارداد له شخص سره و، قرارداد له یو ملت سره نه و، له یو حکومت سره نه و. هغه قرارداد د هغه شخص په مړینه کې له منځه ولاړ. ضرورت یې ته ولویده چې امیر حبیب الله خان سره تجدید د امیر حبیب الله خان قرارداد هم د هغه له مرګ سره له منځه ولاړه. امان الله خان ته د پیشنهاد شو، امان الله خان دا و نه مانه. نو د هغه په خاطر تر هغه وخته چې هغه د دو پادشاهانو وخت کې و، د پیسو په مقابل کې اجاره د کنټرول او د نظم د منطقې و، هغه له منځه تللي. اوس پیسې هم د انګلیسان هم نشته، پیسې هم نشته، حکومت هم نشته. اوس پاکستان راځي ځان د هغو وارث ګڼي، د استعمار وارث ګڼل له دې نه نو شرماورترین سید نشته. اوس به راسو دې خبرې ته چې په خپل په نظامي نظر ورته وګورو، تاسې چې په ځای حمله کوئ، په هیواد حمله کوئ، تاسې ناحقه حمله نه کوئ. تاسې قیمت ترین وسلې بمونه تیارې په دا مصرف په غاړه اخلئ د دې په خاطر چې یو هدف لاسته درسي. اوس به وګور بیا منطق ته براسو، آیا افغانستان په پاکستان کې هدف لري که پاکستان په افغانستان کې هدف لري؟ تر اوسه پورې د پاکستان هدف دغه ده چې هغوی کله یو د مثال مخې وایم، که تاسې یو داسې یوه جامه مو په ځان کې اغوستي چې هغه جامه باندې تاسې پټې استئ، تاسې دا جامه نه بدلوئ. اما که جامه در باندې تنګ سي او د تاسې تن وجود لوی لغنه، دا جامه تاسې څیروئ. د افغانستان نفوس او جغرافیایي خاوره یو له بل سره مطابقت لري، مشکل نشته. مشکل په پاکستان کې چې 2.5 میلیونه خلک په عین وخت کې دي، اوس هغوی غواړي ستراتیژیک عمق
1: خاطر سانیزی صاحب وخت راسره کمیږي. زه غواړم آخري دوه دقیقې بریګریر صاحب ته ورکړم. بریګریر صاحب، په پاکستان کې اوسنی چې کوم د ترهګرې خلاف یاد بریګریر صاحب تاسو نه پوښتنه مونده، تاسو جواب راکړئ. چې کوم د تندروي خلاف د پاکستان د سټراتیژیک ډیپ تک لاره وه، اوس بدله شوې ده په طالبانو کې، په وسلوالو کې، په ډلو کې، د هغو په روزلو کې. نور پاکستان یو طرف ته شبه ده څنګه چې د پاکستان د دفاع وزیر ویل چې نور ډرټي ګیم پاکستان بلیو نه لري او یو نوې پاکستان جوړېدونکی دی. که نو سم تاسو فکر وکړئ د پاکستان په پوځي هډ کوارټر جنرالانو کې ځینې د اسلام پلوه جنرالان اوس موجود دي.
2: ګوره تر څو پورې چې ستراتیژیک دپ تعلق دی دا صرف یو خبره شوې وه. پاکستان د افغانستان ستراتیژیک دپ دی. کله په دوی باندې چې کله فشار راغلی پاکستان ته رامنډې وایي او پاکستان کې پاکستان یې نه دی تللی. یو دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سوچ چې کوم دی د افغانستان باره کې زمونږ ستراتیژي دا ده او زمونږ دپاره ورس کې سیناریو دا ده چې زمونږ یو دشمن شته دی په مشرقي سرحد باندې. نو مونږ یو دشمن په مغربي سرحد والی پیدا کړو. مونږ یو دوست افغانستان غواړو. دا زمونږ یو پاکستان علاقه دی ټکی. او دویمه خبره دا ده چې ستاسو میلما ګران میلما ته وکړو تاسو ما ته وګورئ چې دا مکموهن لاین څه ته وایي او دا لاین آف اکچوئل کنټرول چې چاینا سره د هند تر منځه دی هغې ته ولې ویلې کېږي. او دویمه خبره دا ده چې دا مختلف لاینس یلو لاین ډرا کېږي پلانکی لاین ډرا کېږي. نو دا لاین اول لاین وي او بیا د دې دپاره خو دواړه طرف ته کمیشنونه شو د لوی جرګې نه اجازت واخیستل د هغې جشن مناو شو او که په دې باندې باس کول غواړی او په دې تاریخ باندې او په دې سرحداتو باندې نو زه ته تیار یم چې هم څه همداسی او درېمه
1: ډېر
2: لوی فار و هغه د عامو دریا نه هخوا ته مې پاتې شو او بیا
1: محترم محترم بریگیڈیر صاحب داسې وکړو چې په ډیورن لائن باندې به زه خپلو همکارانو سره سلا وکړم او تاسې او سانزی صاحب ته بلنه درکړم او ډېرې پوښتنې جدي پای کې به ځوابونه تاسو دواړو نه واخلو. تاسې البته نن زه فکر کوم زما د یوې پوښتنې په ځواب کې د یو خپل خبره کې د یو ګیلې تاثر ماته راکړه. نو بریگیډیر صاحب تاسې ما پیژنئ تاسو یو پښتون مشر یې او زه ډېر احترام لرم خو چې کله تاسې نن پوښتنه مونږ کوو نو هغه د پاکستان د چارواکو چې کوم تاریخ پاتې شوی دی په هغې باندې تاسې نظر اخلو او اغه تاسې پام را ګرځو. تاسې شخصي به حرمتي کلم زما مقصد نه وي او کوڅوک دا تاثر په لیدونکو اوردونکو کې واقلی ناغه هم زه ورته هم چې دا سندره بریګیډیر صاحب یو محترم مشر دی او موږ ورته احترام لرو چې کله موږ را غواړو نو موږ د پاکستان د نمائنده په توګه پښتنه کوو یا چې کوم جواب ورته وایو نو هغه پاکستان ته مراجعه وي. ډېر مننه محترم بریګیډیر صاحب تاسو راغلي وای محترم زمان سانزه صاحب تاسو دواړو ته او محترم اصولي صاحب تم شکر وایم چې دا غولي کا قطع شوی د خو مننه چې پروګرام کرا غلیو. خپل خیال ساتئ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل

ښکېلاک یا استعمار چې ګڼ ملتونه یې د خپل تاریخ توره دوره بولي، په وړاندې یې مبارزه خپله ملي حماسه او ښکېلاک ضد مبارزین ملي اتلان یادوي. خو آیا دا پوښتنه مو له ځان نه کړې ده چې ښکېلاک څه دی، ولې او څنګه رامنځته شو، چا څوک ولې ښکېل کړل، آیا د استعمار موخه او انګیزه یوازې اقتصادي وه، فرهنګي ښکېلاک څه دی، او تر ټولو مهمه پوښتنه، آیا ښکېلاک پای ته رسیدلی که نه، نو نوی ښکېلاک څه او نوې بڼې یې څنګه دي؟

0: استعمار لاستحمار څخه پیلېږي، ناپوهۍ نه هر ملت کندې ته لویږي. ځان سره اخړه چې جهان درته ښکاره شي، په تیاره کې رڼې سترګې هم ړندېږي. دا د بشریت لرغونی عادت وو چې زورورې واکمنۍ کمزوري هیوادونه ونیسي او خپله واکمني د لا پسې پراخه کړي. خو دا نیواک به یا د ځمکې د پراختیا او یا هم د شتمنیو د چورتالان لپاره کېده، او یا به یې دینی او مذهبي دلایل لرل. خو هغه څه چې موږ یې نن ښکېلاک یا استعمار بولو، له هغه لرغوني نیواک سره یو څه توپیرونه لري. په شپاړسمه پیړۍ کې لومړی پرتګالیان او اسپانیویان، او بیا ورپسې انګلیسان، فرانسویان او هالندیان د نورو هیوادونو د سرچینو او بشري ځواک په خپلولو پسې راووتل. په دې ترڅ کې د امریکا لویه وچه کشف او لاندې کړای شوه. همدا چې په اروپا کې د صنعتي انقلاب ماشین وغورید، سمندري لویې بیړۍ جوړې شوې، اومه توکو ته اړتیا زیاته شوه، نور سره د صنعتي دوران ښکېلاک هم پیل شو. د کلونیالیزم مفهوم د لاتینې ژبې د کالونیا له ریښې راته، چې د ودانۍ په معنا و. د عربي ژبې استعمار چې د ودانولو هڅه یې ژباړلی شو، هم ځکه د کلونیالیزم معادله منل شوې اصطلاح ده. د تاریخ په یو پړاو کې لویو صنعتي ځواکونو ښکېل شوې نړۍ یا مستعمرات تر خپل منځه وویشل. دا ویش بشپړ سوله ییز نه و. ښکېل شویو هیوادونو د دوی د خپل منځي سیالیو کړاو هم وزغامه. لویې نړیوالې جګړې هم د نړۍ پر ویش رامنځته شوې، خو د ښکېل شویو هیوادونو ملتونه قرار نه و ناست. دوی د خپلواکۍ مبارزې کولې او څو پیړۍ وینې وبهېدې. ښکېلاکګرو هڅه کوله خپل قرباني ملتونه وپیژني، د دوی فرهنګ، ژبې، دودونه، دوستۍ او دښمنۍ، باورونه، جغرافیه، تاریخ او حساسیتونه ځان ته معلوم کړي او پوه شي چې څنګه یې تر ډېرې مودې ښکېل ساتلی شي. استعمارګرانو په خپلو مستعمرو کې خپل منځي شخړې جوړولې. هڅه یې کوله ښکېل شوي ملتونه د علم، پوهې، ساینس، ټکنالوژي، ودې، مختګ او هوسا ژوند له امکاناتو محروم وساتي. دوی باور درلود چې که ښکېل شوي ولسونه پوه او هوښیار شول، نو بیا هرومرو خپلواکۍ ته ځان رسوي. د خرافاتو او ناپوهۍ وسله تر ټولو کارنده وسله وه چې ښکېلاکګرو د خپلو قربانیانو په وړاندې کاروله. که څه هم د شلمې پیړۍ له پایله ګڼو هیوادونو سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، خو ښکېلاک او زبېښاک پای ونه موند. بڼې بدلې شوې، روایتونه او وسایل یې بدل شول. تنده او تپاس یې لا زیات خونړی او پیچلی شو. نن به پر دې تم شو، خو لومړی به په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت وګورو.
1: استعمار یا ښکېلاک هغه پدیده ګڼل کیږي چې په تاریخ کې ځواکمن دولتونه د خپلو سیاسي، اقتصادي او پوځي ګټو لپاره پر کمزور هیوادونو واکمني کوي. که څه هم د استعمار ډېرې بڼې د شلمې پیړۍ په دویمه نیمه کې پای ته ورسېدې، خو ګڼ شمېر څېړونکي باور لري چې استعمار اوس هم شته، خو بڼه او وسایل یې بدل شوي دي. په پخوانیو وختونو کې به استعمارګرو هیوادونو د پوځ، مستقیم اشغال او سیاسي واکمنۍ له لارې خپل موخې ترلاسه کولې، خو د معاصر نړۍ له بدلونونو سره د نفوذ وسایل هم بدل شوي دي. باور دادی چې په اوسنی وخت کې اقتصادي فشارونه، پورونه، بندیزونه، د رسنیو له لارې د عامه افکارو اغیزمنول، معلوماتي جګړې، ټکنالوژیک سار او فرهنګي نفوذ هغه لارې دي چې د نړۍ قدرتونه غواړي په نورو هیوادونو واک او اغیز ولري. د کمزورو او بحران ځپلو هیوادونو په اړه روایتونه هم د نړیوالو سیالیو یو مهمه برخه ده. کارپوهان باور لري چې بیلابیل دولتونه، رسنۍ او نور اغیزناک لوبغاړي هڅه کوي خپل لیدلوري او جوړ کړي روایتونه د خپلو ګټو لپاره نړیوالو ته ورسوي. دا روایتونه کله د امنیت، ترهګرۍ، بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او یا هم د سیمه ایز ثبات رنوان لاندې وړاندې کیږي. تاریخي چې د استعمار پر وړاندې یوازې وسلواله مبارزه نه ده شوې، بلکې د قلم، پوهاوی، پوهنې، ساينس او فکری مبارزې ډګر هم مهم پاتې شوی دی. روحان فکرانو، لیکوالانو او رسنوالو د علمی څېړنو له لارې د خلکو د پوهولو هڅه کړې ده. دوی د علم، ملي یووالي، اقتصادي ځان بسیاینې او انتقادي فکر له لارې هڅه کړې چې د هر ډول بهرني یا کورني فشار پر وړاندې مقاومت وکړي. تاریخ ښیي چې امپراتوري زی او رازی خو پوها پوهاوی د ځان پیاوړي کولو هڅه او ملي والی هغه ځواک دی چې د هر ټولنې د خپلواک فکر او پرمختګ بنسټ جوړوي. د استعمار بڼه بدلیدای شي، خو د ملتونو د خپلواکۍ ساتنه لا هم له پوهاوي، علم، پیاوړو بنسټونو او ملي والی سره تړلې ده. اوس نو پښتنه داده په داسې نړۍ کې چې ورځ تر بلې حالات پکې پیچلې کیږي، ملتونه څنګه کولای شي خپلې ملي ګټې خوندي او خپلواک تصمیمونه ونیسي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: نن به په دغه فرهنګي سپړنه کې د زاړه او نوي ښکېلاک ترمنځ د توپیرونو پیژندنې ته تم شو. وبګورو چې د نوي ښکېلاک وسایل او روایتونه څه دي. آیا نوی ښکېلاک یوازې اقتصادي، صنعتي دی که امنیتي، ټکنالوژیک، ستراتیژیک او پوځي اړخونه هم لري؟ فرهنګ او فرهنګي ښکارندې په دې منځ کې چیرته او څنګه دي؟ له موږ سره په دې بحث کې مېلمانه دي د پېښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف، لیکوال او څېړونکی ښاغلی مقتصد ستړی، او په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر فیض الله جان. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ خدای مو راو. پوښتنه به مخامخ له ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف نه پیل کوم. ښاغلی استاد، ستاسو له نظره که عامو خلکو ته، عامو پښتنو ته دغه څه چې اوس موږ استعمار یا کلونیالیزم یا ښکېلاک وایو په پښتو کې، دا څنګه تعریفوئ؟ څنګه چې داسې یو پېژندنه ورکوئ خلکو ته چې عام خلک پرې پوه شي چې دا څه دی؟
2: ډېره مننه جی. یو ځل بیا بالکل د ښکېلاک څنګه تاسو خپل رپورټ کې ویلو، دوه مهمې برخې دي. د یو قوم ناپوهي څنګه د بل قوم په ګټې باندې بدلیږي، د دې خو یو ډېر لوی تاریخ ته انسان کله نه راغلی ده. قومونه جوړ شوي دي، د ښکېلاک وجود لري، خو موجوده د درې سوه کاله تاریخ که تاسو وګورئ، یو ډېر سټرکچرل یا ارګنایزډ فارم یا ډېر مربوط فارم کې موږ سره ښکېلاک راغلی، او هغه ته موږ امپراتوري څه کوم ته وایو، امپیریالیزم. دا امپیریالیزم کو وګورئ، دا موږ درې چوکاټو کې د دې یا درې فریم ورکس کې دا بنظان پویوی شو. د امپراتوري یا د ښکېلاک اول برخه که تاسو وګورئ، د ملیټرایزیشن په چوکاټ کې، یعنی عسکریت په چوکاټ کې موږ کتے شو. څه کله ریاستونه جوړ شو درې څلور سوه کاله پیلا، بیا د ټولو نه لویه برخه کاغا انگلیشا امپراتوری وا، کاغا ولندیزی امپراتوری وا، کاغا ڈچ وا یا آلمان وا، یا اگر چې د مسلمانانو برخه څخه کم وا، سلطنت عثمانیہ یو لویا امپراتوری تیر شوی. د امپراتوری بوت څه کولو، څه دی بو فوجونو نورو ملکونو ته یا نورو قومونو ته واستولو، هغه به نه به یرغل وکړو، هغه به قبضه کړو. نو دا کالونی جوړون، کولونایزیشن او دا مهر اواز دا دودروسو کالو پوری دا انگلیشیا امپراتوری سکوما وا د دې 25% په دنیا باندې یا 30% دنیا باندې قبضه وا او دا قبضه اوس پورې کتا سو وې 1950 پرې افریقی نه ونسا هند پرې دا قبضه کلونایزیشن په چوکاټ کې په دنیا کې وا دویم د امپراتوری کوم برخه دا یا تعریف دا یا په هنه مونږ کوي شو اغا امپراتوری تمون سټریټیجی کم ویلې شو اغه تا کلتوري هم ویلې شو اغه تا معاشي هم ویلې شو دا امپراتوری کلونایزیشن نام مختلف ده دا امپراتوری لکه څنګه کلونایزیشن وا هغه سرا سرا خو خو فوجونه بنتلو بلکې تجار سکون دی لکه دی امریکای تجار اتل سوا اتنوی کې په کیوبا کې سټیم د سپین کالونی والته وو او هغه وخت امریکای ویلو د زما تجارو ته خطر ده او په کیوبا باندې حمله وکړه سه کم هغه وخت کالونی و د سپین امد کشن نن هم تاسو غوري س د روس حمله په یوکرين باندې امد امپراتوري ذریعہ دا س روس بار بار وایي چې زما تجار یا هغه خلک س کوم جب وایي روسی هغه په یوکرين کې د خطر نه لاندې دي او د هغه خپل علاقې دي هغه علاقې تاریخي طور د روس صدی نو زکه مون قبضه دا هغه علاقو باندې نو په دې باندې یوکرين باندې قبضه وکړه یا هغه علاقو باندې قبضه وکړه او جنگ لا اوسه پوری جاری ده نو زه دا وایم چې تجار سکون دي او اوس هم باقاعده کله ټرمپ وایي کله نور دا سټریټیجیک منرلز په ذریعه هغه دا وایي چې نور ملکونو کې هم انویسټمنټ کوو دا د هغه امپراتوري وایي صدا کلتوري امپراتوري هم به سره دا څه کوم ته مونږ کلچرل امپیریالیزم وایو د انټرنیټ د اړخ نه پورا دنیا ایکسپوز ده د یو کلتور بل کلتور بنے سنگا یا لغر کئی امدہ کا شان معاشی کم تا گلوبلائزیشن وائی دا دویم برخے کے دا اغا چوکار تا سکم کی مونگ دا امپراتوری انڈسٹنگ شو خوزد دریم چوکار تا رازم و کلیوال جبے کے دیتا مونگ سیکیورٹائزیشن وائی دا چوکار تا یعنی لکا سنگا پکلو کے دا یو لکه لکه دا عاشق بو په چنغلی باندې आवाज ونو د کور مختب ورته دزه وکړي او الته به आवाज کړو نو هغه چنغلا به چانه شو کوي د بد قسمتۍ نه هم د کشان د یو کورنۍ بل کور سره سر جګړه وو نو لاړو د کور مختب فایرنګ وکړو د دې جوړو نو دا आवाज کوم دا یو قوم په بل قوم आवाज څنګه کوي لکه څنګه په افغانستان کې طالبانو باندې د پاکستان فشار د زتا سمو کوچلاک کې ټرین کړی افغانستان ته مواسه ولی نو افغانستان پولا پټه یا څه شریک وي هغه کې به زموږ आवाज دي هم د کشان د دوه کار د لاندې امریکای په طالبانو आवाज دا ورته ز بامیان به ماته رکوي ولې څه پتا سو باندې مونږ आवाज دا نو زه صرف دا وایم د سکیورټایزیشن او کار
0: غلی اشرف د نوې مسالې ته د اوسنۍ زمانې ته به ورسته راشو تاسو تعریف د استعمار وک تاسو ته بیرته راګرځو او د دې بحث دوام به وکړو ښاغلی ستړی ما غوښتل چې د همدغه استعمار چې ښاغلی اشرف یې تعریف وکړه د دې یو بل اړخ ته راشم هغه دا چې استعمارګرو یا ښکیلاګرو خپل مستعمرات څنګه پیژندل کوم اړخونه مطالعه کول څنګه د هغوی کمزورې موندلې چې هغه ونیسي ولې نیولی شوې د دوی برتري څه وه
3: ډیره زیاته مننه تاسو ټولو ته سلام زه به په لنډو ټکو کې دا خبره وکړم چې کله د استعمار یا د استثمار پالیسي راپایل شوه تر ټولو لومړی د فرانسې څخه د پرتګال او هسپانیا څخه کله تاسو سیمخ ته اشاره ورته وکړه په 15مه او 16مه پیړۍ کې دا هغه وخت و کله چې دوی په سمندر کې نوي مسیرونه وموندل او دا په واسطه باندې د افریقا او امریکا لویه وچه کشف کړه دوی پاول سر کې دا پلان درلود چې مثلا دوی د هلته سوداګرو پوځونه ولیکي خو تر ټولو مهمه او اصلي موضوع دا ده چې دوی لکه تاسو پوښتنه وکړه چې څرنګه دا شیونه کشف کول دوی درې ډوله ستراتیژي کاروله سیو داو سیاغا د ویش پالیسی وا او دویمه دا غوی د اقتصاد پالیسی وا او دریمه دا وسی دوی با په فرهنګي ډول باندې د غوی ادبیات او د غوی کلتور مطالعه کاو او په هغه کې به دا خامۍ را پیدا کول لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو چې په پښتنه ټولنه کې یا د افغانستان کله سي د برتانیا غوښتل چې په دې ځای باندې استعمار راولي او دغه خاوره تر خپل تسلط لاندې راولي، نو لومړی د افغانستان ادبیات مطالعه کړو. او په ادبیاتو کې که تاسې وګورئ په لنډیو کې تر ټولو پراخه څېړنه سي دا هغه انګریزانو کړې ده. نو دا په دې معنا چې دوی تر ټولو لومړی د هغوی د کلتور مطالعه کوو، د هغوی ادبیات مطالعه کوو. کله چې به دوی د هغوی په کلتور او ادبیاتو باندې باخبره سو، نو بیا به یې هغوی ته دغه کلتور او فرهنګ سي دا داسې تعریفاوو سي ګواکې دا یو زوړ فرهنګ ده، او دوی به له دې څخه لری کول او دا به داسې یو فرهنګ ورته مطالعه کوو چې تر څو دوی په دې خپل فرهنګ او کلتور او ژبه باندې بې باوره سي او د استعمارګرو ځواکونو کلتور او فرهنګ ته په داسې شکل باندې لومړیتوب ورکړي سي هیڅ یو اړخ یا هغه مستعمر اړخ سي دا هغه په دې باندې هیڅ پوه نه شي چې مثلا موږ د بل چا تر فرهنګي استعمار لاندې کیږو. دا به یو سافټ پاور وو

0: سال دوم جګړه پوری لوی برخه مستعمرات آزاد شول او یو برخه نورې د خپلواکۍ په درشل کې وو، مګر وای چې ښکېلاک پای ته نه دی رسیدلی، بلکې نوی شوی، بدل شوی او لا پسې پیچلی شوی. نننۍ زمانې کې د ښکېلاک تعریف څنګه کوي او څه ډول روان دی؟ کله چې وایو بدل شوی دی، دغه بدلون څه شی دی، څنګه بدل شوی؟
1: لیوال صاحب اول خو ډېره مننه، او دواړو ملګرو مېلمنو ته ستړمه شوې. ګورې د امپراتوري چې تاریخ هم موږ کله ګورو، عرفان خو په یو اړخ باندې خبر وکړه، زه به په بل اړخ باندې خبر وکړم. نن سبا په دې نړۍ کې په مختلف ملکونو کې یو قسمه یو علمي څانګه ډېره خلکو کې مشهوره ده، هغې ته وایي ایریا سټڈی سینټر. نو هغه به همدغه وو چې کوم د امپراتوري قوتونه وو، او په کوم کې چې برطانیه هم شامل وه، خو ایون روس او دا ملکونه پکې شامل وو. نو دوی به چې کومې علاقې ته خیال وو چې په هغه علاقه باندې قبضو کې، د هغې په وسایلو باندې، او بیا د هغه ځای خلک چې کوم دی هغه د خپل د اختیار لاندې راولي. نو هغې نه مخکې به چې کوم دی د هغه علاقه هغه به سټڈی کوله، د هغې به مطالعه کوله، او د هغې مطالعه به څه وه، هغې کې به چې دی د هغې جغرافیا هم شامله وه، په هغې کې به د هغه ځای د خلکو دود دستور او کلتور دا شیزونه به په هغې کې سټڈی کول، او د هغې نه علاوه د هغه علاقه اقتصاد څه دی، کمزوری څه دی، او د هغه دی مضبوطوالی څه دی. نو تر څو پورې به چې هغې سره دا علم په لاس کې نو، نو تر هغې پورې به هغې هغه علاقو ته نه تلل. نو دا امپراتوري کرا خوره شي دا اول د کلونیالیزم په شکل کې، نو هغه به دا و چې د هغې نه مخکې به په علمي توګه باندې بلا ډېر کار وکړو، او په دې باندې د بلا ډېر فلسفیانو کار هم دی، د ایډورډ سعید په دې باندې کار دی، د فرانس چې کوم دی نو فلاسفر او هسټورین او سوسیالوجست دی میشل فوکو، دا هغه هم یو کار دی. دی به د دې علاقو په باره کې چې دا کوم علم جنریټ کولو، نو موږ داسې لکه وروسته بیا دا خبره ثابته شوه چې یاره دا علم به ذاتي خود د یو ایډیالوجي نه یا د نظریې نه چې کوم دی نو هغه بهر نه دی، بلکې هر علم هغه یو خاص نظریې په رڼا کې جوړیږي. خو بیا د هغه نظریې شاته اقتصادي او فوجي یا عرفان چې څه ته ملیټرایزیشن ویلو هغه پاور څه دی، نو هغه بیا دغه نالج ته یو لوی مقام ورکی. نو بیا دا دویم پړاو بیا د دې دا راشي چې کومو کومو علاقو ته دینه نوځي، په هغه علاقو کې موجود مشته چې کوم علم وي، هغه علم په داسې طریقه باندې د مخه یوسي چې وایي یاره دا ساینټیفیک نه دی، او کومې دپاره چې نن په علم کې یو ټکی استعمالیږي اپیستمیسایډ، لکه د علم چې کوم دی نو د هغې یو جینوسایډ. نو چې کله د انډیجنس خلکو یعنی د ځایي خلکو د هغې پوهې ته غلط وویل شي، او بیا ځایي خلک هم لکه په دې خبره باندې خپل ځان قانع کړي چې او زمونږ دا پوهه چې کوم دی نو دا کمتره ده، او دا د بهر نه راغلی قوت چې کوم دی نو دې سره پوهه ډېره ده. نو په دغه وخت کې چې کوم دی دا کلونیالیزم دا امپیریالیزم کې کنورټ شي، او دغه ځای کې بیا د امپراتوري قوت لپاره ډېر اسانه شي چې هغې خپله قبضه د یو لوی وخت لپاره هغه ځای کې قائمه کړي. درېمه اړخ د دې دا ډېر ضروري دی، او باید چې موږ نن زیات تر په دې باندې خبر وکړو چې امپراتوري قوتونه یا کلونیل دغه چې دي پاورز، هغه کله هم په یو علاقه باندې د ډېر وخت لپاره قبضه نه شو کولی چې تر څو پورې د هغه ځای مشته خلکو کې ځان لا الایز ونه ګوري، لکه ځان له داسې خلک ونه ګوري چې یاره هغه وي خو ځایي خلک، خو هغې د ځایي خلکو خلاف کار کولو ته تیار وي، او هغې خپل ځان پیژنګلو چې کوي نو هغه د امپراتوري قوتونو سره د خپل تعلق د خپل رشتې په بنیاد باندې کوي. نو چې کومو ته په علمي ژبه کې زمونږ د طرفونو ته براون صاحب هم وایي، نو دا په

0: د یو علاقه په خپل خلکو کې یو داسې کلاس جوړ کړي چې هغه کلاس نه خو امپراتوري قوت وي لکه دا هغه دغه سي اساني خو هغه د امپراتوري قوت لپاره کار کوي او د خپل خلکو د مفاد په ضد باندې کار کوي. نو بیا په دغه وخت کې چې امپراتوري قوت کښته لاړم شي یا کلونل ماسټر کښته لاړم شي نو هغه په دغه ځای کې ځان د پاره خپل دغه کسان ټاکلی وي او اسیم د امپیریالیزم د هغه د ټولو نه غټ انټرست په دوه شیزونو کې وي، یو په اقتصاد کې او یو په ملیټرایزیشن کې چې د کوم عرفان هم خبره وکړه. نو دغه دواړه سیزونو د پاره بیا ضروري نه ده د امپراتوري قوتونو د پاره چې هغه خپل فوجونه د پاغه ځای کې وساتي، نه هغه ځان له چې کوم دی د هغه ځای فوجونه ځان لوټا کی چې هغه به د دوی د عسکري چې کوم انټرست دی د هغه د پاره به کار کوي او په هغه ځای کې چې کوم اکنامیک الیټ دی هغه ځان د پاره اوټا کی چې هغه به د دې د اقتصاد د پاره لکه کار کوي. نو موږ ګورو نن په افغانستان کې مثال په تور کې ګورو، یاره طالب کناسته، نو طالب خو موږ ګورو چې د هغه واګي د کوم طرف نه دی، خو د هغه واګي چې چا په لاس کې دی نو د هغه واګي د بل چا په لاس کې دی. نو موږ دا ویل شو چې یاره لکه موږ نن دې پاسانه باندې وایو چې طالب پاکستان نه کنټرول کوي، خو خبره داسې ده چې پاکستان هم څوک کنټرول کوي کنه، او هغه کنټرول هم د بهر نه دی. نو ګوره دا امپراتورۍ چې کوم دی نو خپل دا یو ټیکای سبلټ کړی دا یو لوکل کنټریکټر تا کنه، او دا یو نوې فارم دی د امپراتورۍ چې کوم تا لکه مونږ خو نن وایو شیر دا نوې دی، خو دا دون نوې دیم نه لکه نیو امپیریالیزم اوم دی تا وای کنه، او دا استلام د تیرو شپیتو اویا کالو راسي استعمالیږي. او دغه نیو امپیریالیزم دغه چې په کوم کې امپیریال پاور هغه خپل مخ نخ کار کوي، خو دا هغه اپوینټډ قوتونه او کسان هغه اوم دغه امپراتوري قوتونو د پاره کار کوي.
1: بله ډیره مننه تاسو ته بیرته راګرځو. ښاغلی اشرف، تاسو یو ډیر ښه برخې ته را رسیدلی وی، او هغه دا وه چې ښه اوس تاسو د اصلي تیسس پر اساس دا ښکاري چې د کلونیالیزم یا د استعمار یا د ښکېلاک اصلي هدف اقتصادي دی، ریسورس دی، منابع دی، سرچینې دی، بشری قوه ده، لکه په افریقا کې چې د دوی بشری قوه اوس بیخل شوه، په هند او نورو سیمو کې د دوی منابع او پیداوار او په عربي هیوادونو کې انرژي تیل، یعنی هدف بالاخره اقتصادي دی، ګټه ده ګټه، مګر هغه وسایل چې دغه ګټه د لپاره کاریږي ډیر زیات ایدیولوژیک وسایل دي، هم پخوا او هم اوس، او اوس دغه د تروریزم د جګړې په نامه ایدیولوژیک لوري چې ایجاد شوی دی، بالاخره د دریمې نړۍ خلک ګنګس دي چې څه روان دي، آیا ټوله جګړه د دوی په سرچینو او منابعو ده که بل څه هم شته؟ د دریمې نړۍ خلک دغه اوس چې کومې لوبې په نړۍ کې روانې دي د دوی اهداف څنګه پیژندلی شي؟ ښاغلی اشرف
2: ورجی، ډیر مهم سوال دا، مونږ ته هم دا یو لوی مسله ده د علم د برخې نه. آیا د دنیا مسلې ایدیولوژي نه عبارت کیږي؟ دا ایدیولوژیکل مسلې دي، دا د دې دنیا او د هغې دنیا مسله ده. ځنه خلک هغې دنیا کې ځان ته ځای ګوري نو دا دنیا ښه کوي، یا سکون ده لکه ګریټر اسرائیل اوس وایي چې زمونږ خدای پاک مونږ ته دا دنیا رکړې ده ټاکلې ده، یا مسلمانان دا وایي زمونږ حکومت دا د دې دنیا د هغه دنیا جګړه په دې دنیا کو. آیا دا ایدیالوجي ده؟ دا هغه فکشن ده چې کوم د مذهبونو د لارې مونږ ته راځي او هغه په بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې د دنیا خکو یا یو قوم خکو، او کنا دا دنیا کې ټولې مسلې جیو سټریټیجیک دي. جیو سټریټیجیک نظام مراد دا چې قبضه کوون په علاقو او هغه علاقو کې د خلکو بدلونو هغه په بنیاد باندې بیا منابع یعنی هغه منافع هغه د ځمکه د لاندې یا د ځمکه د برا هغه کا سندو نه وي او کاغذ مکی او کاغذ ماینو نه وي کاغذ کې سټریټیجیک ایسټ سی په هغه باندې قبضه کوون او دنیا کې یو هغه کلاس سکوندا سکم په دوبۍ نه ونسا په امریکې کې او په اسلام آباد کې او په کابل کې مشتا هر یو ځای هغه امیره طبقه سکومدا هغه ما او تا غلطی مونږ ته خو د کفر او د الحاد خبرې او خپل کې سکون دی بیا هغه په یو ټیبل کې نی ملاو دی نو دا مونږ د پرام یو ډیر مهم سوال دا خو تاسو په پروګرام شروع کې یو ډیره مهمه خبره وکړه هغه دا وا امپراتوري صرف دا نه ده چې یو قوم سکون دا وچت شي په بل قوم یرغل وکړي او هغه باندې قبضه وکړي امپراتوري دا هم دا چې کله یو قوم وچت شي په بل یرغل کوي نو هغه د پرا ڈسٹریکشن څنګه جوړ کی یعنی څنګه قوم غلط کی یعنی یو قوم کې خپل یو داسې د بدګمانۍ د یو قوم کې د خپل د بیوقوفۍ یا کم علمی یعنی سختیات څنګه راولي چې هغه قوم په دې نه پوهیږي کنفیوز وي چې آیا زما څه کوم منافع په څه شي کې ده یا نقصان په څه کې ده نو زما مطلب بنیادی دا ده څه د علم د لارې څه کوم آیډیالوجي زما اوستا مخ ته کیږي هغه اوس پورې ناکافي ده چې مونږ انډرسټینډ کړو مونږ پوه کړو چې دنیا کې د جګړې آیا د دین او د دنیا دي او کنا دا د منابعو د منافعو دي اوس پورې مونږ ته دا ظاهریږي څه کم دنیا کې جنگونه روان دي دا جیو سټریټیجیک دي قومونه غلطیږي د دین او د مذهب په نوم باندې خوب منابع منافع یو کلاس اخلي اغا د جیو سټریټیجیک مفادات په نوم باندې مسله دا ده چې آیا یو ای مثال بدر کوم ا د اسرائیل یا د امریکې منافع په دې کې ولې لټی چې اغا په ایران باندې اٹیک کوي آیا دا مذهبي جنگ ده او آیا کدا د منافع جنگ ده دا سوال دا او د دې پرا اغا قوتونه چې کوم جیو سټریټیجیک جنگونه کوي اغه خو پوی دي چې منافع چیته دي او زما وستا ونه څه کم د یرغل د لاندې دي کم د امپراتوری د لاندې دي هغه قومونه اوس هم دیتا ایدیالوجي په لینز باندې ګوري نو د بنیاد باندې ډیره آسان شي هغه امپراتوری قوتونو ته چې هغه جیو سټریټیجیک منافع د ایدیالوجي ډسټریکشن د لاندې حاصل کړي
1: او یعنی ستاسو هدف دا دی چې جګړه ټوله په سرچینو په منابعو په ګټو ده او ایدیولوژي د دې لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي دې ته بیرته راځو ښاغلی ستړی نو تاسو نه به د دغې قضیې د بل اړخ پوښتنه مطرح کړو او هغه مستعمره کیدونکي ملتونه دي یا تر ښکېلاک لاندې یا ښکېل کړای شوي ولسونه کله چې تاسو هم ورته اشاره وکړه په 15 او 16 پیړۍ کې غربي یا اروپایي ښکېلاکګرو په آسیا افریقا او امریکا باندې ورغلل او هلته ځمکې لاندې کړې دغه ولسونه په څه حالت کې وو څنګه له دغه یرغل سره څنګه له دغه اشغال سره او څنګه له دغه ښکېلاکي څپو سره چې یوه په بله پسې راتله زموږ دوستانو دلته وویل چې یا د تجارانو په شکل یا د پانګوالو په شکل یا د لښکرو او نظامیانو په شکل راتلل دوی څنګه ورسره مخامخ شول
3: لیوال صاحب محترم کا موږ ډیر لنډ فکر وکړو یعنی تاریخ ته بیخي شاته لاړ نه شو هم موږ په دې باندې پوهیږو او د دې لپاره ډیر ښه مثالونه وړاندې کولای شو مثلا کله چې امریکا غوښتل په افغانستان باندې تیرای وکړي نو تر 2 لاکھ کلیو بانډو ته نه رسېدلی دوی یو ډول راډیوګانې په خلکو باندې وویشلې چې هغه به په هم چارج کېدلې هم به هغه یو انډر درلود چې د هغه په څرخولو سره هغه چارج سي او هم به د لمر په واسطه باندې زموږ هیڅ مریضه هنداره لیدلې نه وه او دا به چارج کېده بیا د دې په واسطه باندې خلک له دې سره آشنا سو چې استعمار معنا دا چې موږ د ودانولو لپاره راغلی یو او په همدې اساس باندې با خلک ورځ تر بلې له دې شیونو سره آشنا کېدل او دوی داسې شکل باندې چې خلکو ته وښيي چې ګواکې موږ د دې خاوري ته د سیمې ژغورونکي یو او هغه څه چې تاسو ور باندې باور لري دا خورا ډیر زړه دی او داسې باید په ځانونو کې یا په خپل خاور او سیمه کې داسې نوي شوی نزده کوي لکه د تعلیم کومه کیسه چې